0: dera senhora.
1: Kanyimbo kokoma kameneko ndithu koimbidwa nda nyama tamene wakuponyezana ndithu kumeneko kwa DJ Ardile ndi DJ Junior muti wa nyimbo amati foto. Nkhalamba zanga samanunkamwa komanso zothamanunkamwa. Mudakali maso kapena mwagona. Atagona koma sitili mtulo iyaya, nkhani yabwino. Gule wankulu ndamena kubwerayo. Uyatengezereyo nzake chamba cha makolo.

kunali kuimba kwa gule wankulu, ndiye wena nkumate, tsona usiku na makamu wezao gula mene, uda hai, inu msai wale rudi, didi mtsinde tsinde mweni mweni nditu mwa mtsinje wa Zambezi. Kumene kwa marobe aliponsu. Izao mineze jaguti Mosambiki na Ribalta. Talo ambalo iwe utatuza Ribalta, jizungu jimene jia Ribalta, ulufuno nena jani.

0: Amene uchanali Izao Mineze jikuimba pano kanyimbo kake kabwino mutu wa nyimbo amati Mosambiki na Ribalta. Amvera zonsezi zikufika no chokora pompano pa Radio Mosambiki nyumba yolutsira mau ya muno mtete. Kiama boys wadzanso ya pandi nyimbo yake yokoma mutu wa nyimbo akuti mabauwa kumulonjeza nkazi kuti ndidza kukwatira. Kena kanjomba njomba njomba mapeza wina okongoletsetsa ujankumtaya.
1: Muna ndilonjeza kuti mudzande wodira pamwerenga wina apa kuti
0: ha pepa. Pepa. Mthawi imene ndina kufunayo ndinaona kuti umandimaliza koma pano pa ha basi. Ingopeza wina.
1: Tsono ndipeza bwanji wina poti onse handitaya.
0: Ndimene dziko limakhalira.

Kunali kuimba kumene kuchanditu kwa Kiama Boys kuchoka na mdziko la Zimbabwe. Tantauzula zina limene ilitu wakuti lima tantauza Zimba, Zimbabwe, manyumba omangidwa ndi miyala. The Radio Mosambiki kulutsa kwathu kwa mchezo, nyimbo zo siyana siyana zomwe ndithu takukonzerani pompano. Posa chida pati kupatsirani programu imene icha ya kodimudziwa koma tisanafike kumeneko bwanji titane kaguru ka kwaya kuchoka na mdziko la Tanzania, kaguru kaja ka Kijito kwaya, mutu wa nyimbo kuti Simba wa Yuda.

Nyumba ya wireless ya Radio Zambia ikubweretsani programu ya Kodi Mudziwa, programu ya nkhani za mkati mwa dziko la Zambia ndi maiko akunja.

Karibu Vera kwa program ya Kodi Muziwa kuchokera kuno kunyumba ya waresi Kulusaka. Mukacherenzo sabatu la mawa patiku ndipa ndao ya mwei wa mumu zamba nkani zina za mkati mwa ziku la Zambia ndiza kumaikwena.

Imene ichanditu inali programu ya kodi muzi wa kuchokera kumene kunditu ku Radio Zambia. Bwenzi leni leni la Radio Mosambiki. Tatele momvera ndi gao loti kupatsireni nyimbo zo siana siana.

Zonsezi zikufikani kuchokera ndithu pompano pa Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mau ya muno. Mtete pomwe tikukupatsirani nyimbo ndithu zokomera aliyense, nyimbo zosiyana siyana. Posa chidapa tikupatsirani programu imeneja ya mai ndi mai mzake.

0: timbaibva nkhani mweya.
1: Tsono nchiyani Shirezi kuna imwepo?
0: Kuna inibano Shirezi nuku kusanka nthawi ya kutuwepo ubale ukhale na mwana na wana angasi pangapite magole mangasi kuti ukhale na mwana unango.
1: Mm-hmm. Imwepo mudachita kale Shirezi?
0: Ai ndi mandachita kale Shirezi.
1: Mudachita kale Shirezi? Mudachita Shirezi shantundu ubone.
0: Nibano ndachita Shirezi shantundu wa Pirula.
1: Pirula. Tifotokozere ni pang'ono mai. Pirula Shirezi shantundu wa Pirula mkazi angachite tani ule mwana anati kudziwa. Pakaphatide basa kasheka Shirezi shantundu wa Pirula. Mbachita tani Pirulayo. Amba mwa amba ikantubi amba sambira Shirezi shimwesha mbashita modanyi
0: Shirezi shapilwa mbashita kumwa masha kuyamba tengoenda ku nyumba ya umoyo ukasheze na ma professionale ukula kule enfermere ukafika umoyo kula mani funa chira Shirezi kunkulu pana Shirezi zvizinzwa kusiyana siyana msankura ufuna shibone ini pano ndasankura yapilula Pirula mbashita kumwa, tsiku zense ipote kumwa, msankula nthawi, penofuna kumwa mashibese, penofuna kumwa usiku, na nthawi ya bwino, msankula tsiku zense ushima, senkumoga.
1: Tsono, Pirula imba mwa kuti, munthu akachita tani. Tepono ine mana ndamuka, ndoenda kama Pirula basi. Ndamuka, ndoenda kama Pirula basi. Ai, ai, ai, munthu ambama Pirula akamala kuendezana kumphasa na mamuna.
0: Ai, ai, ukati ukafuna kuchita Shirezi. Tengo mapiro hili nsiku zeni. Podu kala kutuwa hila kumpasa. Lube kwenda kumpasa. Tengo mwa nsiku zeni. Piro ya Shirezi. Idasiana ya Shirezi ya umwa nsiku zeni. Idasiana na piro ambati ya Jesse Kinti.
1: Mm-hmm.
0: Ya kutuwa kala kutuwebo. Mbashita hili Shirezi. Wafambizana na mtu. Ukumbuka kutipinangu ni ngapari pa mimba. Ngapari mimba. Nda umbamwa piro ya Jesse Kinti hile. Kutichani mimba hili saya kupata. Ndamu. Ya kwa Shirezi. Chakutuwe punchita. Nsiku zensi. Minye zensi. Tangulufuna kukala binangu magole mawili matatu. Tengu kukala na mwana. Tengu bala mwana. Tengu mwa nsiku zensi. Ndipuwa ndandaloa. Tengu sankula. Nsiku ibozi. Ndhawu yashi ibozi. Pulufuna umama shibese. Nambodi mba mukamuka yae. Mukamuka. Sinamu zapata pa mimba. Ndawukati ndafunifuna umama woyrora. Ndawutsiku zensi. Umama woyrora woyrora woyrora. Atende ponza kumbukira kuti ne kulolino ino nifuna kubara mukuima kuyamba kusiya tepoyo mbadza kalambo nsiku zina minyezi binango mili mitatu mpata mimba kubara ukabara ukamala kuyamba kuona kuti nada nifuna ipo nifuna kuti mwanai nimukuze mwanai binango kale magole mawiri o matatu kuyamba pomwe kumwapirira ile
1: Kola kuti munthu akafuna kuti akhale na mwana nanti aendelee bayi Shirezi Shire. Muntu anga chinke na shoma tenda ayai ni.
0: Shirezi shumba chinke salini matenda ayai. Shirezi ndo shumba chinke sa matenda ni preservative oya mbatika mizinya. Imwele mba chinke sa mimba.
1: Shikomfa shakumaso.
0: Na shikomfa shakumaso mba chinke sa mimba. Shumba chinke sa matenda. Agora, Shirezi binango bya diu bya ku implant bya pirula na binango tumba chengesa lini matenda so tumba chengesa mimba yoka kurwepo sakana mimba
1: mai Ermelinda momuna wanangasi
0: ine pano ndina wana tatu
1: pamwepo atatuwa wakuyamba na makole mangasi washiri na makole mangasi washitara na makole mangasi
0: wakuyamba anatseshi washiwiri ana dose. Wachitatu ananofe.
1: Kwa kutoba mwapilisi mwamana makoli mangasi kuti mukhale na wana.
0: Na uyamba pra wachiwiri da kulisi da sisa makoli kwa zimanaye. Pra wachiwiri na kubora wachitatu da sisa makoli matatu.
1: Pamwa wensinawa muda mamisa?
0: Wensinawa da mamisa.
1: Kumamisa mwana mkago wa masuku. Ukaoka. Mchakufunigira ayaini.
0: Chakufunigira kune wene. Magamaga pa minyezi ya kuyamba. Minyezi ya kuyamba ya liku mamisa na kaka wa masu ukoka.
1: Miezi mirantari ya kutoma.
0: Miezi mirantari ya kutoma ya liku mamisa na kaka wa masu. Ukali, ukakwanisa. Pimeni magole mawiri. Umamisa mwana ule. ai ai upanisalini pelo menos gore bodzi mwana ringakhale kumama kaka masu umbathandiza kono kwenu mabasa tanzi pano kuti mwana kuli bwino
1: mwana ainiti wana wanu adamba kuja na makole magasi mudamba kwa
0: basa
1: mpunga bisabo mapanana tuna mapanana manga bisabo tangerina mudamba kwa basa na makole magasi
0: ini man damba na miezi mitantatu kwamba kwa basa
1: pa mitantatu pakana mwezi wakutoma mudambasa
0: masuku okoka mkaka wa masuku pa miezi mwee umbakwanira kuti mwana tani mwana akwanise kukula bwino na tanzi mkaka ule una bzense kumkule bzifunika kuti mwana akule bwino
1: ananga marine mwana akafuna kuti bafunikana kuti mwana alemere akambaenda kupeso ambakalemerende pampale pahiru pale ambamuimisa pale ambakhale mwana wakulemera noona mwana wa miezi mishanu mazie kilo zake zikufika pale pa 10
0: kilo kufika pa 10 mwana pa 10 mkulu ali kuti mwana ule ana tansi mwana ule bodi ukhala akugwera panangu pomboneka wana zinji kuti wakupasa mabzakudya bzinango madanoni mahewe ya mweya mbagwera mabotijaya kupasa wana kumwa mwana masupesheke ngwandu mwana akali cheshe mbachitikata mwana iveje kukhala na tanzi ambaimba kugwera kupunga matenda ntawu ine pano ni akonsejarilini wakazi azimai kuti ambapase chakudya wana miezi ya ushepekera tengudikira miezi yacho pakuyamba kupasa pala kuyamba inimandamba pang'ono damba tupala twakutetepa pamadzimadzi damba natwakumadzimadzi pang'ono mbapasa pang'ono kuna azha mwana ija akupfuma tsiku nangu mbadzaizezama pang'ono peno kutenga mbo kafuruta kuizeza pang'ono kumpasa akapfuma ipozvo mbadzachida kantsima ka
1: Kautepa tepa,
0: kushana shimbamba pang'ono, kutenga mulio, umbatenga suzu, beno wapika nyama ile levai, umbatenga suzu ule pang'ono, na tsima ile kuhika kumpasa. Majina mpodi kufulumizira mwana. Kada shindu shina ntawe yachi.
1: Pomwe muda kala na wanawanu. Muda bereka makushita kutomboledwa, ayayi binangomenti muda bereka mawusa ya kutomboledwa.
0: Nibano wana mwenza taru, mda bereka mwa kutomboledwa.
1: Da karamborani nkani mwe muda ya wana mbona yida shirikira kwa nungu, da karamborani.
0: Kutomboledwa kwa mbaendela, kada nkazi, kada nzimai, ana tupe ya shamanira yachi. Pana wale, ada tsikiwa na Mulungu, mba kwanisa kubala mwana, sen kutomboledwa. Nawe, inibarombo, ningalevi nangu ni sorti, uwe ya ime sorti, mashe wanangu wense, utopi yangu ini, imba wanisalini kufika te, mtawe kubala,
1: mwamwe ya zimena nangu mbashiri,
0: makusaya kutomboledwa, wense ndabala mwakutomboledwa.
1: Atatu.
0: Mashe, mwaku nkuruwari utenemando ndinini mai. Tetsi tifemai.
1: Zvirimbe kusiyana.
0: Kutomboredwa kusaya tomboredwa.
1: Zvirimbe kusiyana.
0: Kubara kumbotsi.
2: Anali asi Manuele amene tunditu anali kucheza kumbali ya uchembere kuyambira pa kulera kuyamwitsa kusamalavana. Iwo wanditu akudza kumbali zosiyana siyana.

tatere muso tutafika kumapeto kwa programu imene ya maindi nzake muna ndi inoti la bendito datizi kwama. Takupatsirani programu ya mai ndi mai nzake.

Sonse zomvera zukufikani kuchokera ndithu pompano pa Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mau ya muno mtete. Bwanji timve kuimba kwa Mr. Nice, My First Lady, ndo muto wa nyimbo.

Kumene kuchakunali kuimba kwa Nazu Makonyonga amene watipatsira nyimbo imene amati umasiye. Zonse zomvera zikufikani kuchokera pompano pa Radio Mosambiki, nyumba ndithu yolutsira mau ya muno mtete. Bwanji pano tilowere ku dziko la Zimbabwe titane gulu limene lijala Njirama Boys, mutu wa nyimbo akuti wakomana wauya. Wauya nechi wakomana. Zilangulo zaini wake izi kungo yesa nao. Talua ni mbwalo wa nyama taini.

Iye ndithu kunali kuimba kumene kuja kwa kagulu kamene kaja ka organize family tachokwako ku Zambia tabwerera kuno kumodzi pomwe taitana kagulu kamene kaka mphatikizo wa uimba akuno ku Mosambiki opepuka malimilime wa akuti various artistas somos pela paz ndiwo mutu wa nyimbo anzangano mtendere ndiwo funikadi zimangovuta ndi zinthuzo koma mtendere ndiwo funika chifukwa chitukuko chomwe tipangachi nchifukwa cha mtendere omwe ulipowo amvula zakalana tero kuti nkhondo si mangamudzi zimenezo ndizoona mtendere ndiwofunika chifukwa pomwe tili pa mtendere iyayi ndithu china chilichonse tidzachipanga bwino lomwe.

0: Omvera, yakwanisa nthawi chomwe alimi timasonkhana pa mtengo wa kachero kugulira bwino, kumva, kuphunzira ndi kukambirana nkhani zokhazokha zokhudza ulimi. Mu programu yathu yalero ndakubweretseni mulendo ndiye okondedwa Omvera musasunthe khani pomwepo chifukwa tadzandi zambiri. Alendo athu takulandirani kuno ku mu programu imeneyi ya zaulimi. Poyamba tikudziweni dzina lanu.
1: Ndathokoza kwambiri kundirendera kwanu. Ine dzina langa ndine Kennedy Houston Jamestown.
0: Mumakhala kuti?
1: Pano ineyo ndikukhala ku Bairo Matundu, Kimbonde.
0: Inuyo kumeneko mukugwira ntchito yanji?
1: Ineyo ntchito yanga kunena momveka bwino ndikugwirira mudzi wa Kapaya, Bairo mwe ya Matundu, ya kuma loka dedeja ya Kapaya. Umenewu ndi mudzi umene uli mphepete mwa mzinda uno watete. Ya mudzi wa Kapaya.
0: Mumapanga zotani mphepete mwa mtsinje wa Zambezi?
1: Ineyo sindili mphepete mwa Zambezi ayi. Ya koma nzakunena kuti ndili mkantsinje kenakake kakang'ono yabe. Kamene ka makoka madzi ochepa. Ya kumeneku kantsinje kali kumeneku Kapaya. Ya kantsinjeka ndikang'ono kamathiriranso mtsinje wina okulirapo poyerekeza ndi kantsinje kamene kokuti mati mphanjovu. Ya ndiye kadzina.

0: tikamfashin ganga zvimene chiri mango dzira rikuti ndinthawi yakuti titamangire makalata zvimene mwari vempa pano pairesi yakuti makwano ya Radio Mosambiki imene tikulutsa maprogramu watu kuchokera muno mumzinda wa tete titamangira ma ndi makalata amene nimunalembera mprogramu imene ya zvimene mwari vempa mwadzuka bwanji kuti nomvera nanga kodi inuyo tsiku lanu liri motani kuwasha bwanji nanga kumene kwa abale inu inu Kwa jabwanji. Kumafusiana kutimu kwa jabwanji, mazuka bwanji, kulonjira na rumino kukoro. Zulotu kunani masewera ampira wa miendo. Matimu awiri oimini la fuko la zikolino. Mamba jindi mambinyo. Kya kunena kuti akula akulu, ndia nyama atraza kazo saposera makumi awiri. Ose wadzulo anali kudoda chikopa. Nde masera na mbili na ndi wanthu akula akulu. Mamba jimasewera ndi katswiri wa mpiro miendo mu Afrika, Senegal. Senegal kapena kuti Senegal ndi amene adatenga chikonditu cha Afrika timu yodziwa kudoda chikopa ndanyamata kuti aku Senegal ndindi amene dzulo amadoda chani amadoda mpira ndi anyamata ndithu amadoda mpira ndanyamata adziko lino kuti mwina yakachamacho kodi akale katsuri ndi ndani ndina nyamata kwanu kangati chikopa kukanga umondomu kudzakanga umondomu. Asa yala ni proke wazi mwari pe mpete maati kambeko pangono za mpira inu aati bwanyo aya maru kuna nukudoda rushi kubaru umundumu ose wala kutu anyamata kusene guama zika usi ndi kuti
1: purchase your track today
0: ama zika usi ndi kuti mikango ya kutiranga Dezulo mikango inali mbwalo. Udode chikopa mwene. Ndipo mpiro damba firikuro. Ne unoni kukanga hatu chikopa. Ndumu. Dasunta mundumu. Udzautsetserisera uku, udzaugwetsera uku. Mongo kumbutsana masera amene amachitikira ku Zimpedro. Pakomo vamos ambiga mwe. Ndiri kuna kudoda chikopa mundumu. Udzakanga mundumu.

Nesa bariga nozanga kwa kala ndiko Frankungu marimono pide kwa gazi anu wakati ya Cipriano, Fabione, Gedrude, Perpetua, Penina, ndi ya Marcella Amayo anatizione ndi ya Bambuanu wa Chepinuka, Horacio Lapsoni ya Felix Damiao wa mitingi ya Chef Lide Angonisa Taonse, mara Jeff Lide, Angonisa Taonse, Samuel Jodawe, Santo Janiela, Evaristo, madantamene wa Landrimoni, Moni.

Chukudero mprogramu ya zimene mwadipe mpavano vairesi ya kwenti magwano ya radio Mosambiki Agosti masi ya wanda misiro manga nyumba kwa chipiko Boma langoni ya kuti ya inditu rilimozi ya kumvetsira radio Mosambiki Azagari ya jiremi maswa mpambe kumatizi ya kumvetsira radio Mosambiki Mwene kwa tundi kubairo 25 de setembro Basa kundi foroko zera wandi ya santu jibazilio tome du santu jukumayombe kushuta Aura kuna osu tukumfa ni binobuino kubasi Apo izo ni kunyamatika na osu akuta ifiri kumfetsira binobuino Abira kushitinyo ndani kufura nkungu Akuta ifiri kumfetsira radio Mosambiki Kanyadi jo kumakanga kwa kudai Fesuri kumvetsira radio Mosambiki Purchase your track today Karela tseka balola atula zimene mwati pimpa

0: zabe zero kone njuchi zika mauluka pa makala ena age makala ya patso kore ika ngotera pa mtengo zose zilera pa menemo ika ngoropa imene ikuruza pa nyumba pa anu nduku zilera pa komo pa nyumba ya anu njuchi zose zilera pa menemo simuloa mnyumba chukule menero nchawi ya tu ndendende sikisikoloko se zoraj
1: Rádio Moçambique, teatro.
0: Lentão, eu vou te dizer que eu vou te dizer Nkani mchinyanja ukubatsirani ndineyo Efremo Tidown. Mtsogoleri wa dziko lino walimbikitsa stikali a dziko lino kuti achirimike pakulimbana ndi zigawenga ku Cabo Delgado ndi kumadera ena potetezera Mosambiki. Daniel Chapa malankhula izi lachisanu limo mzinda wa Inyambane pa mwambo waukulu wa tsiku la stikali. Mtsogoleri dziko linoyu wafotokozanso kuti boma lipitiriza kubweretsa kagwiridwe ntchito kamakono ku gulu la stikali a dziko lino kuti adzikwanisa kuthana bwino lomwe ndi mavuto omwe dziko lino likumana nawo masiku ano monga uchigawenga kumpoto kwa Mosambiki. Mlembi waboma mu mzinda wa Maputo wapempha achinyamata kuti akhale ndi mtima wokonda dziko ndi umodzi monga njira yothanirana ndi mavuto omwe dziko lino likudutsamo mmasiku ano. Malingana ndi Vicente Joaquim umphawi komanso kufuna kusokoneza dziko zingagonjetsedwe ndi umodzi ndi kukhala ndi mtima wokonda dziko. Mlembi waboma mu mzinda wa Maputo amalankhula izi lachisanuli pa malo achikumbutso pa mwambo okumbukira kuyambika kwa nkhondo yothamangitsa tsamunda komanso tsiku la stikali a dziko la Mosambiki. Chipani cha Frelimo chapempha mibado ya makono kuti itengerepo phunziro pa chitsanzo chabwino cha stikali a dziko lino amene akutetezera ufulu ndi umphumphu wa dziko lino. Frelimo ikuona kuti ndi udindo omanga Mosambiki kanene kuti Frelimo ikuona kuti udindo omanga Mosambiki uli m'manja mawina aliyense ndipo zikufunikira kudzipereka kwa Mosambiki onse. Muthenga malingana ndi 25 Septembala chipani ichi chati tsikuli ndi nyonga ya mtengo wapatali yolingalira mwakuyambiri ndi anthu omwe adapereka miyoyo yawo pakumanga dziko lino. Frelimo ikuona kuti 25 Septembala ndi tsiku la mtengo wapatali ndilofunikira kwambiri kwa Mosambiki osati chifukwa chakuti ndi lomwe kudayambika ntchito thamangitsa nkhondo thamangitsa atsamunda kokha komanso kuti limakumbutsa mzimu wakudzipereka ndi utoto moyo wa mbado wa pa 25 Septembala pa nkhondo yomenyera ufulu odzilamulira wa Mosambiki. Timbwene ndi nkhani ya chisoni. Radio Mosambiki ili pa chisoni wamwalira mbandakucha wala chisanuli ndi matenda Ricardo Dimandi mtolankhani wapuma wa nyumba ino yolutsa mawu. Malingana ndi achibale Ricardo Dimandi walowa ndi kugonekedwa mchipatala usiku wala chinayiri kuchipatala chachikulu mu mzinda wa Maputo. Ricardo Dimandi adayamba kugwira ntchito ku Radio Mosambiki adakali wachinyamata ndipo adadzika kwambiri ndi kulolera nkhani mdziko muno kukonza ndi kuwerenga nkhani kutsogolera maprogramu azokambirana pa wairesi komansotu adanyamulako maudindo osiyanasiyana ku Radio Mosambiki. Kutchulako ena mwa iwo anali mkulu ona zofalitsa nkhani tikuti kutchulako ena mwa iwo anali mkulu wa nyumba zowulutsa mawu za Radio Mosambiki mzigawo za Niasa ndi Maputo. Ricardo Dimandi adakhala konso otsogolera kakuti mkulu ona zofalitsa nkhani komanso tu adatsogolerako nyumba ya maphunziro ya Radio Mosambiki. Dimandi adakhala konso mkulu wa chipinda chona zofalitsa nkhani mdziko muno Gabinfo. Ricardo Dimandi wasiya mkazi ndi mwana mmodzi. Mulembi waboma mchigawo chetete akufuna kuti ntchito yokonzetsa msewu number 7 yomwe pano ili mkati igwiridwe mwaukadaulo. Malingana ndi ya Christina Mafumo ntchito imene ikuyenera kugwirika motengera mtundu wa magarimoto omwe amadutsamo mumse umenewu. Mtsogoleriyu amalankula izi lachitatuli atamaliza kuendera momwenchitoyi iyi kugwirigira pamtunda umene umalumikizitsa mzinda watete ndi boma la Shangara. Dziwani kuti mundimeyo yamba ukonzetsedwa mse umenewu pamtunda wa mzinda watete ndi Shangara. Ndi mundime yachiwiri ukala udzakonzetsedwa pamtunda wa mzinda watete ndi dzomwe boma la Matize. Ndipo ntchito imeneyi iyembike chaka cha mawachi. Nkhani mchinyanja ndi zomwezi. Mamalizatu kumva nkhani mchinyanja pano virus ya kuntima kwanu ya Radio Mosambiki. Zalemo tibwere ndi mautenga kumaso malonda.
2: Utenga wapadera kuchokera ku Vulcan Mosambiki. Malingana ndi ndondomeko ya msamuko ku midzi ya Mchenga ndi Mphandwe, ndikakhazikitsidwe kamudzi watsopano ku dera la Nyamitsatsi a Vulcan Mosambiki yakuitanitsa anthu awa omwe pakali pano sakudziwika komwe ali kuti afike mofulumira ku ofesi ya Kazavinti ku Karibomoki mboma la Mwatidzi kuti akafotokozeredwe za momwe likuendera dongosolo la msamuko. Ndikakhazikitsidwe kamudzi watsopanowo kuti nsopambuyo pa izi atsatire ndondomekoyi ndi lingo lopata nawo cholowa chowayenereza omwe akuitanidwawo ndi anthu awa: Lamek Jose Asado, Manuel Ezelani Chamwalira, Musa Domingo Isalejo, Sergio Nyozani Chadereka ndi Belusha Erasmo João. Oitanidwawo ayenera kukadzisonyeza ku maofesi a Vulcan mkatikati mwa masiku 30 powerengetsera kuchokera mtsiku lomwe unayamba kulutsidwa uthengawu. Kusapezeka kwa anthu amenewa, Vulcan sidzayankhira chakudza chilichonse chomwe chingadzaoneke. Vulcan ikupempanso anthu onse omwe akudziwa oyitanidwawa kuti achitepo kanthu powadziwitsa za uthengawo mofulumira kwambiri.

0: Mundu fula busa kumuye tanitsa kukhana ye pansi. Nkukambirana naye kumthandiza pazimene ya kurani kuti pazimene ya kuchita. Chonga chora asinthe. Kukozo khala ina ndimbava mukozo khana ye pansi. Wina amathamanga kwambiri mukozo khana ye pansi. Yina kaya wina amashira usoloto mzozora wa kanu alika moyo kena gaga. Kanoni pansi mwauze. Amwene ye mushaka moyo kakutika. Yes, that's sand. Yumeneyo ndiye njira yanu abusa rumukozo shita. Komosa kala zoni mugatenge muntu kumtutsa mumpingo raba cyo cyo tuno sadzabira sobeza uri muvanga za uza uri mumpingo muntu. Siyo njoyi zuko mukumpanda.
1: Alangiza Vitorino kachinjika. Mawo malisa.
2: Ziko mukumpanda. Ineyo ndikuchita funso kwa abusa. Mukujotsa kapena mwajotsa mukristu. Kodi mukonzera kuti chiyeruzo. Inyuru mukonzera kuti chiyeruzo. Mano uri mulungu adzakonza chiyeruzo, mukonza ndinuyo, mukonzeratu. Ndikurero mukulakwa. Nthawi ya chiyeruzo isanakwane. Kana naye ndi mukhristu kuti kenaka ngati wolakwa, ngati mukuone kuti akuyenda njira zosiyana-siyana zolakwika, mungamene alangiza anzanga anenera pano, tiye ndikhale naye pansi mpakana nthawi ina iliyonse imene idzatheke. Adzarani? Adzalowe njira ya chilungamo. Koma zakuti inuyo muyeruziretu ndikuola kwako inunso mulorani muluchimwa tieni titsati mungamene Bible limachirira koma zono kuti ifeyo angangara azibusa titenge mpando wa Mulungu tikhale ifeyo nkumayeruza tikulakwa zumu kumpando
1: zona diwomvera ndikulakwa ndipo ndikuchimwanso kuntenga Kristu ngati anayi wagwa kumpingo nkumudzo kuti bwetani tuluka uli mbusa komanso mwina mulakulakulu ampingo ndikulakwitsa nanga akachoka akachuluka wolakwa pamenepo mudzatani azibusa musiyeni munthu apemphere musiyeni munthu aphuzire musiyeni munthu amudziwe Yesu nkusiyana kuti mukhale mukuntamangitsa alangizi malingana ndi nthawi yathu tingoti kafikeni bwino.
3: Ziko mukumpanda.
1: Mumamvera programu ya pabwalo kuchokera kuno ku Radio Mosambiki Tete. Alangiza athu alero anala Fatson Mwale, Augusto Mafuta, a Vitorino Kachinjika. Pampano munali ndine Maria Sinclair. Pamakina munali ndi Amarildo Roberto.

Sikatera vakati nomvera rekare tikusanganidza ndithu nyimbo zosiyana siyana zimene zitiperekeze mpakana pa 5 minutes to tikuti mpakana pa 7 o'clock maze kuenekaniza mchiperekezi apa takutengerani ndithu kuyimba uku kumeneko ndi kwa DJ Marge akuti pitipiti

kubairo doze munzinda mwatizi. Chede ndi kutaya mtima zinakazikika pa banja la Manuel wakabaza onjinga moto amene anakodzidwa pa ngozi ya pansewu ndi kuchotsa chiyembekezo chodzayendanso ndi kupitiriza kukhala ndi moyo. Mtai mene mwana wake Rosa nkayesa kuchita pa kanthu pochepetsa kutaya mtima kwa bambo ake, uthenga wa nkhani yabwino umayandikira banjalo ndi kufika kwa dzidzidzi kwa mzake wayandikana naye nyumba amene anadza ndi nkhani imenenso anayimva pa wayiresi ndi chiyembekezo chakusintha tsogolo la banjalo. Kodi Manuel akwanitsadi kugonjetsa ululu umene akumva ndi kuyamba kuona kuwala kwatsopano kwa tsogolo lake? Mvetserani mwachifatse nkhani imene akutengera nawo mbali. Manuel bambo ake a Rosa wakabaza amene anaduka mwendo pa ngozi ya njinga ya moto amene nsali pa chipsinjo chachikulu chimene chamupangitsa kumango kukhazikika pa mthunzi wa nyumba ake chifukwa cha kulephera kupanga kalikonse. Rosa mwana wake wamkazi odzipereka kotheratu posamalira bambo ake ndi kugwiranso ntchito zonse zapakhomo, komanso Teresa mzake wokhudzika kwambiri odzika bwino mmodzimo.

0: Fudge Break Production. Sana mwondo mvera tatsakula mlani yathu timbeni funi pa 87187937478793070 E4 alo madzuka manje
1: ndadzuka modza kwangira uru
0: ene ndadzuka bwino dzina lanu ndindani
1: ine ndine Elizala kuno ku Samanzi
0: a Elizala kwa chabwanja nzatu kumeneko
1: a kwa chabwino bwino kwa dzuwa bali
0: tapereka ndimone kwa bali ndianazi
1: Nendi kupereka moni choyamba ndiniwa ulutsi kwa wairesipo.
0: Natukuza kwambiri.
1: Tudi ndi wajuwiri yasoni kudzobweko. Ndi kupereka moni kwa akazanga chifukwa ndi ndakazawiri. Ena alikuna guru guru. Lokali dade yako ndedzi. Alandire moni. Mwana wanga benjele. Aginesi. Wangisi. Esaya, Levenia, mai anga Levenia anso, ajimwene anga agana asoni, masautso kukanga ugo, chimwene varile kipa mfuzi, wanisoni kongoza, ndiye na wantamina mandiziwa.
0: Natuza kumbiri.
1: Ndatero ina uruti.
0: Ziko mkambini.
1: Zikomo.
0: Tikuti roro pano paresi yako ntima kwano ya Radio Mosambiki mene tikulutsa ma programu watu chokera muno mu mzinda wa Tete. Nthawi yathu apa ndi 7:14 Setoresh I 14 minutes kucheza ndomvera. Alo, mazi wabanji?
2: Radzika bwino kaini.
0: Efe, radzika bwino zina ndindani?
2: Nertuatu shpaletu.
0: Mari zina ndinda?
2: Seferji, shulea nertuatu shpaletu.
0: Mugulankuli lakoteko?
2: Kuno kukwa gama unyagodwa.
0: Anzatu unyagodwa kwa chabwanji?
2: Kuno kwa shabwino kwa loka loka unu.
0: Atokoza, tapeka ni mwani kwa bali ndianasi?
2: Ndiyo vrega gulimba kuna Shamarango, Batimo, Domingo, kuna Azangu, Pela Fernando, kuna Mwanangu, Alcatina, Kutabatina, Kutabula Tarsai, Kutabulatina, Mano Angu, Marcelino, Juliana, Bakara, Provincia de Zede, Bamandie, Kutabula na Mayo Angu, Adilina, Mbami, Utabwela kuna mashango angu. Ina. Utabwela kuna munango wongu. Aulutu ya. Namaliza.
0: Datokoza makandesi kula pambane.
2: Atarenda mani inge. Basalabune kuna ime wareo soka kwano.
0: Ziku mwagambiri ajumeni.
2: Atarenda mani inge.
0: 16:07 Setorize the stage minute. Kujeza ndo mvera, dimbire ni phone pa 871-873-74. Alo, mazuka banji.
3: Zuka kainu.
0: Ine nda zuka bwino, zina lanu ndindani?
3: Arishimpino Domingo Zimakaji, wai.
0: Kuchokera kutu kumeneku?
3: Kuposhke mandiye, distrito ya Guru Provincia Manika, wai.
0: Kwa chabwanja, nzatu kumeneku?
3: Kuna kwa shena bwino, so zua basi, wai.
0: Tapeleka ni mwani kwa bahari ndia nasi?
3: Nukureka kulimba kuna wense mwakondipa kuli ningale mbozi mbozi ni wakwanse kwa mara kulimba kuna wense mwako basa labuna vaina umuari kumichini apari basa buino mwako
0: ine denzanga kileto ni banda tatokoza mkarendisi kula pambana
3: tatenda tatenda kwa mbili
0: ziku mwako mbili oitu sete

0: ga Bwanji.
1: Kadoga inuwa.
0: Enera zikabu ino. Zina ndindani.
1: Ine ni mandros mdeli chukudowa ni mpoma hama kanga.
0: Anzatu kwa chabwanji kudowa.
1: Kudowa tu kwa chabwino zedi. Sili jo meneo.
0: Unoso kwa chabwino. Mazukuri robanga zora ni lero.
1: Avatu ya kuri kumunda ni isosa basi.
0: Atuko za kwa mbili. Tapeleka ni mwoni kwa bale ndia nasi.
1: Oya amba chumono wanga jota. Kumasoka fae Fernando. Ndi ima drawa wanga amadaliso. Ama iyo wanga liyane si. Kazi wanga inafe. Mwono wanga inilena. Ndi ima fae Fernando. Biba rofata shogi. Kumaso ni wosa amena amaditiwa.
0: Atuko za kwa mbili. Mwakare ndisi kulo pambane.
1: Ziko mkombili.
0: Ziko mkombili. 18 minutes past 7, don't have yet. Set or as it's 8 minutes. Ujeza and one vera. Hello, ma. Yeah, you zango do gas phone at. Do you want to get hello, ma Zugabanji. Yeah, listen to Zugabino. Zina Lanon Dindani. Ulepita kumfani bwino bwino mwadaisa kusunti lako pa malo wa bwino marizina ndinda?
2: Mwadaisa ndinda ndinda ndinda ndinda ndinda ndinda ndinda ndinda ndinda ndinda ndinda ndinda.
0: Mwagwe mbira kum?
2: Takungu, ndisida Shangara.
0: Kwa chabwanja nzatu kushangara?
2: Aulu kwa mwabwino kuna mwene kumwebo.
0: Atokoza, tapeka ni mwadu kwa bale ndia nasi?
2: Ah, kubete, kwa nani, kwa wakwa, kwa fangeli, kwa wakwa shuri.
0: I was a man. Tabreka ni mwani kwa bale ndia nasi?
3: Wea mbia uyende kuna kulindini nyo.
0: Tato kwa zaka mbili?
3: Kwa chiri, nyatuanga dinae rano Mateus, inanga chamalanga Frazio.
0: Mhmm.
3: Chiranza,

0: Pocheza ndo mvera pano parese ya kunchima kwa ya Radio Mosambiki. Alo madzu kamanji. Ineso ndadzuka bwino. Kodi dzina lanu ndinu ndani?
1: Ineyo Mavuto Harrison kuchokera kuno Bisira kamisa pozisha Manika.
0: Amavuto Harrison kwa zabwanje kumeneko kumanika.
1: Kuno kumanika tambara kwa Shabwino stadio andatu muzinda wa Tete.
0: Kono sonde kwa tishera bwino. Tapereka ni mwani kwa bale ndia nasi.

0: Tikurera pano vairesa kwanchima kwani ya radio Mosambiki meneri kutsukana muno mumzinda watete kucheza ndi wamvera alo mwadzuka bwanji.
1: Tadzuka kaine vaurisi.
0: Ine ndadzuka bwino, dzina lanu ndi ndani?
1: Ine ndadzuka na Manuel Fernando Joao. Ndadzuka na Sambato.
0: Kuchokera kuti kumenewo?
1: Uno boma la Mandiye, lokalitate Masangano, zona ya Nyankazi, posha tinshati kumandiye dikiritu ya guru.
0: Anzatu kumandiye kwa chabwanji, tsiku anu lilibwanji kumandiye?
1: Aguno tsiku ndukona la kutalibiza bwino, kwa chabwino.
0: Kapreka ni mwone kwa bale ndia nasi?
1: Chabwambirika ni preka kulimba kuna imwevu wa Urusi, mwensu wa kurakio.
0: Atoko za kwambiri?
1: Majornalista wenzo walinde.
0: Atoko za wambiri.
1: Shachiri ni mbwela kuna guru wangu Luis Fernando. Zanelia Fernando. Grasa Fernando. Wana wangu kuna Esperancia Manuel. Nebalini kulimba kuna mwanangu Pombe Manuel aliyako baguru. Kuna Domingos Manuel alikupezeka bankuchamano hapo. Paboda ndi kutalimbe mashitese ya lero. Kuna aga zangu Geti Inzi Tauro aliapo Pampadwe. Na wana wao wente Nyarai Manuele, Airini Manuele, Jueli Manuele. Kuna Admiro Manuele, Santu Manuele. Ndi kuti walimbe kuna wanzangu ndi kuti Inacio mfumu yatu Inacio Matiasi. Na Chapanda David Botelho. Niabalini kulimba kuna chamaru wangu Fred Shikapiri hapo kwa Shikorongwe. Kuna Kukatondo, kuna Oswald Migeri. Nipreka kulimba kuna Domingo Shimalitano. Nkamo Mushanayo ali hapo kwa Tanda. Ndikuti Sigarero Lino, Mashidesi Yarero kwa Limbe Wencho Mwambandiziwa. Nikutu walinde wapite wa kukansa, brigade.
0: Tatoko za makrendi tsiku la pambana, eh?
1: Tatenda, tatenda.
0: Ziku makwambili.
1: Bon.
0: 25 minutes to 8. Anzatu waku mandia, wandia jito kalabatso golo, nditu kubasi, kutia, nditu, zabu ino kubasi. Halo, mazuka banji.
2: Mazuka, mazuka banji, baba.
0: Ine ndazuka bwino, zina lanu ndinu ndani?
2: Airizi, wajikira kwa Angonia.
0: Angonia, Angonia ye voti voti kwa hodi mene hii?
2: Pavira, pavira letu.
0: Ah, muni pavira ulongwe?
2: Kondi kukese mila kuno kumatizi kuno.
0: Ah, pano muni kumatizi u?
2: Vira basa kwa kuno kumatizi kuno.
0: Ah, chabwino. Kwa chabwanja anzatu kufira ulongwe, kutuwe kuru kumatizi u?
2: Ah, kuno kwa chabwino, vina kumeo kwa chabwanja.
0: Kuno so katishira bwino?
2: Di amiga, di amiga.
0: Ndetu, tapeleka ni mwani kwa bale ndi ya nasi?
2: Chakwino. Tapeleka mwani kwa nzanga, marunga, ameni pia nashiruba mozi. Tapeleka wabwa na anga kalidizu, tapeleka mwani kwa adi anemia. Tapeleka mwani kwa nzanga winasa, ameni makana iba mozi. Ngumweo basi posi.
0: Katokoza mkana ndi tsikulo pambane?
2: Ziko mpambiri.
0: Ziko Twenty 4 minutes waiting. Don't have ya to remember any phone number 8718793 74. Hello, mazuka bwanji.
3: Hello, bon dia, Alberto.
0: Mazuka bwanji.
3: Tambuka bwino kuti mboi mwa mukatani ndeko.
0: Mazuka bwino, dzina lanu ndi ndani?
3: Zina ala nye rui ya merko dikisori ndi mekale wakadabi ya sabera disika rambara kwa vise ya manjika.
0: Anzatu kwa chabwanji kumene ya kutikula lero maria mbabwanji.
3: Mbaya kuna kwa shabwili mwenye kutabuwa kubasi kwa vise yao.
0: Konoso kwa richerabu ino. Tapeleka ni mwani kwa bahari ndia nasi?
3: Ya kuroma ni wangu wa merko dikisori wa chini na wafa hile ya shuze kazangu nida lebu ya mpauni manu wangu jona merko unangu mananga Mata Joao, Rodrigo, babote ndia ne mavura to mifid ba berara di gore e nyagolo, babote ndia dido riki televeja. Na nkuna ngwa mkhala ku tamuka mashere ku godan ba demuzango, ni kelimbe mashibesiano, babote ndia ndia pete manigano ya kwarono. Babote ndia uli ari nkamu ni sana nkamu ni sana yo. Mashire kana kabundi ba bila shire tabibi ba sabuyo.
0: Atokoza mkarende tsiku lo pambane.
3: Arenda mbuya ndi pabodzi.
0: Ziko mokwambiri. Tembere ni phone 571879374. Alo madzika manje?
4: Ndoga inu.
0: Ene ndadzika bwino. Dzina ndi ndani?
4: Jose Matia kuno kudzobwe.
0: Kwa chabwanja nzatu kudzobwe.
4: Akuno kwa chabwino dzuwa nsomuno bwino.
0: Chabwino. Lero madzika lopanga zorani koda nzatu meneko.
4: Akuno kunda ngodzuka ndirute chimanga ndipandike mankhwala ndiona kuti chiyamba kulowa mankhwala tirombo.
0: Ah, chabwino, chabwino.
4: Ndituti samai chakudya.
0: Zofunikira kwa basi.
4: Ndituti.
0: Inu tapereka ni moni kwa bale ndi anasi.
4: Toyamba ndipereka moni kwa urusinuyo.
0: Ndatokoza pamenepo ine.
4: Komanso mbale wanga Elia Matiye chokukongoza. Mm-hmm. Komanso amai anga Knowless ya kudzobwe kuno, komanso mbale wanga Fake Matiya, komanso Yohani Matiya. Komanso ose wala njinga kancha chokukongoza. Komanso ndi mm-hmm. Atunosiano, komanso anzanga ya Martinho Greya, komanso Daisoni Greya, komanso Ana Mushalimba ndi ose amene amadiziwa.
0: Ndatokoza mukhale ndi tsiku lopambana.
4: Ziko mokwambiri nuso anji kumeneko.
0: Ziko mokwambiri. 21 minutes to 8, setoreji 39 minutos, ndiyo nthawi yathu pano pa iresi ya kuntima kwanu ya Radio Mosambiki. Alo, madzuka bwanji? Alo, madzuka bwanji? Alo, madzuka bwanji, madzuka bwanji? Awazi kusautsa kuti mvane nawo. Koma kuoneka kuti ali pa mzere pandithu alipo. Alo madzika bwanji? Zavuta pa kuti timvane nawo bwino bwino. Choneya wa madzika bwanji? Madzika bwanji, madzika bwanji? Ine sandadzika bwino. Dzina lanu ndi ndani? Kwa chabwanja nzatu kumeneko?
5: Akuno bali kwa shinabwino.
0: Tapereka ni mwoni kwa bale ndi anasi?
5: Roma ni mwoni muli kubasa.
0: Natokoza kubasi?
5: Mai Armando Kembo. Kuna bali Christian Bioko. Kuna mai Asma Manuel. Kuna bali Papa Igasoso. Kuna bali Papa Igemi. Kuna bali wangu Madeu Pangana. Antonio Kangana, Samiri Kangana, na Dionísio João, na Farai João, Darko, na Monaco Samo, Rida, na Santo Fira, na Seguro, Banco, Armando, na Febo, na Ticrea, Marcelino, Kwa hivyo ya mlipa mba vile bosi kisimana.
0: Natokoza mkane ndi tsiku la ntengu wa patale?
5: Ante, kibasa kukestirani vana.
0: Ziko mkambiri.

0: Alo, ma dzuka bwanji?
1: Ah, ife tamuka bwino, upeno anzatu kumweko kunyumba ya mbevu.
0: Ife sora dzuka bwino, dzina ndindani?
1: Mukurana pa imelito jose, kuno kumatizi, bairo le bergadi.
0: Anzatu kumatizi kwa jabwanji?
1: Ah, pai kwa shena bwino bwino letu, wapa sori, kana tuwa basi kutukuku dipidapo, tishifuna nga kupata, tishitulumuna. Kati ya chitu chifune starele. Eh, pai, sarashi shambawa wambu, ora tupata, ora tanda. Kati ya chungu, ni wambu, iku mwe kurelu.
0: Ama hii wapezega hapa malo wano programu.
1: Ah, wapezega kadiji. Na, jitete mungu, kuti kapita, mapatarasa kumwe, kuti tuwa wali kumichiniu, wali kutinya bwini.
0: Tukoza, tapeleka ni mwani kwa hapa hali ndianasi.
1: Ah, ini sio kiamba ni mpeleka kulimba kuna asibari wangu kuruwa Turuzeri Jose, Kidaria Jose, Anatolia Jose, Paulo Jose, Maria Jose, Tito Jose, Elia Jose, Zabe Jose. Kusaya kebo kuna kuwasa watu, walikusembeji wa mfumu Misheki Magunse, taboti na asibari wao Kaiferi Magunse, kutaparaniza kuna asibari wangu Tino, Tikisoni Alikumatundu, kuparaniza na wachimcho mwariku manorwego tinga kwa seri kwa chula kikuti masibisigunu watavire mwe wukungu ni kweni usaya kwa pomwe kuna pastori watu Teresino Manteca Jose Clinto na wense wa igreja la Bensta tukuti kumasibisigunu watavire mwe avoti ina kresiachi ya elite ndo kustare watavire mwe usaya kwa sekretari watu wa Shervazio avoti na mtetu watu wa munu mbuli ya kutu mao masibise ya bwino
0: atokoza makarendizi kula ntengu wapatare.
1: Kumbo ndimo kumwe kubasa la bwino pahi wangu na mwesi mbapara basa kutatio kutikuti basa la bwino ndipo mba kufirani mungu karinama kubasele moyo utani kwenye kweni
0: ziko mkombiri mkare sende tiku la pambana
1: tatenda kwenye kweni tatenda kwenye kweni
0: ziko
1: ziko ziko.

0: Halo, mwazi kabwanji?
1: Kabwanji auluti.
0: Ine ndazi kabwino, zina ndi ndani?
1: Ine ndi ni Manuele Shueshe, kushwela kuna ulimbuni wani.
0: Kulimbuni wani ya nzatu kwa chabwanji, kutsangano kumine kwe?
1: Kutsangano, loko di dati ya shandame.
0: Nzatu chabwino, kwa chabwanji kutsangano kushandame u?
1: Kuno kuru kwa chabwino, singate sotu wa ntauni murima chabwanji.
0: Ntauni muna osoru ma chabwino, mbara reka chabwile bwanji kumine?
1: Kuno kuru ndibundi yosa ya mbae.
0: Mwari ulutilo kuna hata bwela hata manga kumene kwa zaiveza.
1: Ndibongo ya kungo nyamu kukwela jesulo hata manga usula kwa janda ano kukwela nse umeno kari dokumene mzatu unulimbuni wani paka na mbara rai ndito liene ene ndito.
0: Jabu ino ndakotoko zani. Ino sikula lero mwari ya mbabu anji.
1: Ineo sikula lero ndre ya mbabu ino kwa mbiri. Kwa dire so lero ndre ya sabara ndito.
0: Jabu ino atapereka ni mwane kwa bale ndia nasi.
1: Chua mbila kakarema ya nyumba munu. Kumaso mwana wanga zegisi, kumaso wake mulanga magalo yidi, kumaso anake amine ndi imakana mbele. Kumaso mulangeni, akaza mulangeni, kumaso chimwene wanga tumangote mbele nyadi, amina ndemo nangala ndende, amaya kwa uomwe. Kumaso tukala mbele akala ndela wake angu, ndiba njalomwe. Ndiwe nari yesa amina mandisiwa.
0: Atoko zenu mwakale ndisi kulo pambane?
1: Zigomu kwa mbira uro.
0: Zigomu. 13 minutes to 8 in the night, 47 minutos. Ino amene mukuyesa alimbikira ndikuyesa chifukwa mzere wathu apandile ndi odzaza kubasa anthu anga ochuluka amene afuna luwepo. Mwadzi kwabwanji?
2: Ifukwana zamuka bwinzi ndzaza kudzemwepo paya uruti kuradhi mukatani.
0: Ine ndadzika bwino. Dzina lanu ndi ndani?
2: Ene vano ndini norte varishu ndukulera muno sidadi zizete kwenye kwenye kubairo matresa samu temba.
0: Kwa chabanja nzatu kubairo matresa samu temba.
2: Kuno kwa mukabwino kwa zwambo kwa lukumenya nukudzua leo ni nchigu ya utazinji basa lipamuhi movimento ashe mkabangono. Kwa zwambo kudzua tayesu mkume kukuradio na azinji.
0: Ife kuno watisha labwino kubasi.
2: Zadeka tenepo.
0: Tapereka ni mwane kwa bale ndia nasi?
2: Vano shagamba ni preka kulimba kuna kazango wa tokashe na nweo. Kashiri mbana wa Ana Rosari Neoza na Benizi. Kuna mzangumu kwa kulimba kuna Tito Madanta, Babushu Konforme, John Mbanjala, Mozeshi Kachasi Mazundumu, Mai Dade Tiago, Mai Blinya Jualinyu, Zabamu kuhimba kumuato, kuna mpreka kuhimba kuna wangu a Basilio Rado, kuna tuwango kumeko Sirio, Joaquii. Na wese mkupela nyumba ya radio Mosambiki kumashibese kwa sababu mzina langu ndukute wense wense moyo moyo. Kuna bai basa la mdino, ate bakumaliza dinami kwa boti.
0: Natokoza mkarendisi kula pambana, eh?
2: Tatenda, tatenda.
0: Zikumu kwa mbili. Natsala ndi mpindi kumi ndi mozi kuti timalize titseke programu yathu ya lero. Ano virus ya kuntima kwano ya Radio Mosambiki imene ikulutsira maprogramu atufikira muno mu mzinda wa Tete. Alo, mwadzuka bwanji?
3: Mwadzuka bwanji?
0: Ineso ndadzuka bwino. Dzina lanu ndi ndani?
3: Zina langu ni Babushi Jose Konforme cha kubairo Samora Mashele pa tsindi la peni peni pa nyamizi vaje pano.
0: Anzatu kwa chabwanji ya Babushi kumeneku?
3: Kuleko kwa weshabwilo kuno, kule kwa mba kulenta basi.
0: Sikula lero mazikulero panga zora na Babushi?
3: Bota shedo abandipi na kunchito.
0: Chabwini, tapuleka ni mwone kwa bale ndia nasi?
3: Chabwama tupuleka lwimba kuna akazangu wa Francisca Pia, kuna mwanangu Stella, Raeli, Yara, Wesley, Dailo. Kuna mai wangu amina sizinyu mezi wangu nosilia chone wane washambuluga. Kuna abalu wangu Juwazi na Banjashi Majara kuna kakapimbi tebangao Shangara. Kuna wantu wensene wawo kapimbi tebangao mwana utalimbe. Kuna shamu wangu Pedro Domingo Madigana Banjashi Maimaria Francisco Kutamu ya limbe. Kuna William Abreu, kuna Note Varisti, kuna Deo Jeziste. Kuna João Vitorino Kiala, kuna Sergio Vitorino Kiala. Kuna Antarajolini Selesini Njanji Kashiri Bruma mwana limbe. Kuna Martini Greya, Tyson Greya, Tito Madanta, Manuele Madanta ni Kutamu ya limbe vongwe. kuna Zepet Jose Brito, kuna wense mantuari kutapita mashibesi ya kutekisesa na Gordo Dosh, mkatipasi, ndamaga, nchira buinoro.
0: Datokoza Mr. Babusho konforme.
3: Datokoza, nchira buinoro.
0: Zikomba kwa mbiri.

0: Alo, mazuwa bwanji.
1: Alo, tazuwa bwino, kani mazuwa bwanji auluti.
0: Ere ndazuka bwino, zina ndindani ndipo mugimbira kuteko.
1: Ineo ndi Jose Stephen Sincrea Martellino, chaku noku kulimbuni kutsangano, district ya tsangano.
0: Anzatu kutsangano, marikutikuti kumene kutsangano yake propoti.
1: Chaku limbuni, lokalitati ya Shandrame.
0: Ah, chabu ina anzatu kulimbuni. Kwa chabu anji kulimbuni?
1: Kulimbuni ino kwa chabu ino kwa mbiri kampebo kaya zeasi, kabu ino kwa mbiri katuwansu barali barali.
0: Lero mwazo kulirupanga zora ni kuna anzatu.
1: Abavaru nde uri basi lero monga weekend ino apeba nyumba ujeza ni madamu ndi wana.
0: Ah, zofunika kwa basi. Enatu alibentawi iri okalaba kwa mojeza rundi madamu. Fuzura, nangatizi kambira na jani ndama iyo siti kangana.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
0: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
1: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
0: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
1: Ziko mwa mpiri, ndiye kutino chaku wangonya, ndipeleke mwone kwa pongo zianga, sawa, kwa manso amaya na piri, tipide kwa kachiaku, kwa landire mwone avoa fresa nchenula, kwa manso, onse azimarume onse alandire mwone, ndiye kutiaka zanga mwapati ya dela alandire mwone, na sawa.
0: Mwakadero mamaliza?
1: Ineru nkarenda maliza, niyo Dr. Alberto Auluteatu inuyo kwa mine.
0: Ah, meni wende AFL mte down.
1: Ai fremude down bambande anti nuko fanala kwa
0: basi demo za Alberto kuti iwe anthu akumapombonezeka na afet
1: ai anthu inu ya vinu makagari kuti mapasa
0: ndakutokozane mukarendi tsiku lopambana
1: Ya ndatokoza line imadzaza kwambiri timesa kuimba imangopanga kupato kupato ndatokoza apa kuti yagwira line
0: Zikomo mukarende tsiko lopambana
1: Zikomo Ephraim
0: Zikomo Akundi niyo nda Alberto mumo neka zone na kuti mumo mafanana fanana zimakhala bwanji kodi zimenezi Hawi hatu ya bandi 8 minutes kubonya pa 7 minutes to 8 set horas 53 minutu jipano virus ya kuntima kwa ano ya Radio Mosambiki imene tikulutsa maprogramu atu kuchokera muno mumzinda wa tete yetu kucheza ndi omvera mulimbire phone pa 871-873-74 Marcus Benare kumsembezi ya kuta ifitiri pepano Kumvetsera wireless imene Radio Mosambiki imene tikulutsa maprogramu atu uchokera ndithu muno mu mzinda wa Tete 6 minutes to 8:54 timbireni foni rupa 87 1 87 93 74 87 127-93-74 Alo, mazuka bwanji?
2: Machinese wa ruti, mkabwine pere mkambora
0: E, neso nda zuka bwino, kwa di niyo zina la nundi ndane ndipo mkwimbira kuti?
2: Ile mwaka ndile tome kulambiwa vore, ndukimba ndilipano papoli, kumandie
0: Anzatu kumandie kwa chabanji?
2: Kuno kwa mkabwino vai, teni mpo kumayeko mzinda
0: Hai fese kuno kwa chabwino, tapereka ni mwani kwa bale ndia nasi?
2: Nda zenda, shawu ya mbandime mwani basa na ntano mchiniyo
0: Ziku mwakombiri?
2: Kutabwela kuna mai minori ya Mario Chino Mario ya punzira misimenti Gwere misambo jinja Anabela Benjamin Afonso Joya Noemi Adriano Afonso Joya Jovita, Noemia, Steven, Maria, Nezia, Esteri Bernardo, Vole, Felicia, Nuelo, Tona, Luisa, Silvia, Dominguez, Memori, Denilton, Detino, Nina, Senia, Ramael, Ednilson, Delfina, Brito, Esther, Ngono, Jumael, Jelu, na wento mamadisiwa pa Itomingo Malikano, pa Ropeti, Lewa Mateu, Koba Katipi, Aba, Na wenye sababu mandiye vana, kwa inamu nchanayo, bayangoni sata onse sai domingo kulambia vole mana maria kulambia vole mana fate kulambia vole manuel saidoni flex saidoni bernardo bezani mafigu jovense mario sabino adiano nelson misambo zekel misambo exida adiano exida misambo adesi mario Gisela Mario, Júlio Daimon, Maninha Ernesto, Lídia Ernesto, Nyakoda Mwemo, Wanseo Niti Walimbe, na wale wense umambanitiwa makamaka pano pamandie, Ugo Kutibi, Tavondo, Sankuri, na pombo kunyakoda umbazika na Gama, Lamento, wense wense Walimbe, Niti Brigado Pai, Tavenda Maninji.
0: Natukoza makale nditsiko la mambana, eh?
2: Makokoto.
0: 4 minutes kuponya pa 3 minutes to 8 ndiyo nthawi yathu pano pa Radio Mosambiki mene tiri kutsukira muno mu mzinda wa Tete posile padikhe tiri kutseka malaini yathu ya pa 3 minutes to 8 alo madzuka bwanji
3: madzuka madzuka kani kai
0: ine ndadzuka bwino dzina lanu ndi ndani ndipo mukuimbira kutiko
3: pano mukulana manito matinyu mazayo kuno halakabwe
0: kwacha bwanji anzathu kumeneko
3: Kuno
0: so kwa tishera buino Inu tapereka ni mwone kwa bale ndia nasi
3: Ya shabenda ni mwone mwibabati na dana mchini
0: Mhmm
3: Awa zangu Selma Garosh
0: Mhmm
3: Kabira kuna wana wangu Kuna Martinyo Kinashe mm-hmm. Jusyo Liliel Kuna abalu wangu Kuna Andenia Toninia Kuna Fabio, kuna Estudio, kuna Eduardo, kuna Azeria, utabwela kuna Apai, kuna Martini Magayo, nilita Divala na yuangu, kuna Afo, kuna Tuhoka, utabwela kuna Nishiegi, kuna Zero, kuna Inesi, Jambo hapa kwa kuna mundo jambo la kuna kuna kiu wangu Alberto Dijara mmoja na sala wengi kwa mtendo kuna wewe sio kama leo ni kwa mtendo hii na wewe kama ndi jua atambire moyo
0: natokoza makana ndi siku la pambane
3: ndio basi la tuna wewe
0: zigomo Chukurero mwono pairesi ya kuntima kwa anu ya Radio Mosambiki Mineti kulutza maprogramu watu Chukera mwono mwomzinda watete Tuhoni hapa nditu omaliza Alo mwazuka bwanji
4: Alo mwazuka Buino kaa ina urusi mwazuka bwanji
0: Ifira zuka zina ndendani
4: Ayu zina langa ndine Shida kwa ya Radio Mosambiki Nima zio mkure angoni Sata wanse Amine ni makuzikira kwa na uwa Tumu veni baboma la Makanga Zira Franco.
0: Apa nangotala ndi masekanzi sari, tapereka ndi mwoni mwachidule?
4: Ai, nebu zambi ya nilipotero kutehi, nuna urusi mwoni wa mene kondi ya wali wa galasi wala, ndike mwoni. Urusi onse ya mene wopuma, onse ya mene inda mafoni lalero, ala ndike mwoni nditu, ndipere nesu mwoni wa mai, amina ndi ya mai, ai ya Francisco Marizani, ai nditu, ala ndike mwoni, kumahuno. Ndiwe na onse, amina lukwezika, Pawele simene ya Radio Mosambiki Nenga na nitawi Ai mwenja besara funa Alandire mwani onse Amine aimba mafone Tiku lalero Alandire mwani madira onse Mantiku kumbatente onse Amine nditu aizro Tina ina oba jisangalaro Kwa utipu kwa njina jina ganyaji Kutiti sangalare Ziko mwambiri na togoza Aulichiatu mawa kwino Pomene Aliense akumbira wale simene
0: Atokoza makarendi tsiko, loba mbana.
4: Ziko mbana.
0: Ziko mbana. Tikareta tseka so malaini yatu, ntawi yatu ya bandi, ndende, edi koloko, oitoresh.
5: Radio Msambika, teatro.
0: Ndentawi ya kutitu ndibere ndi nkani za mchinyanja. Ndeno musasunti kalandipompo pafupi nduwa ilisia nuyo. Nkani mchinyanja owe ringa ndine Efrem Titao. mtsogoleri wa dziko lino walangiza stigali a dziko lino kuti atengerepo phunziro pa ngwazi zomwe zidathamangitsa tsamunda pa ntchito zawo zokhazikitsa bata ndi mtendere kuno ku Mosambiki. Daniel Chapo wafotokozanso kuti pakufunikira kutengera kulimba mtima kwa astikala amakedzana ndi kubweretsa njira zamakono ku gulu la astikala a dziko lino pofuna kuthana ndi mavuto omwe dziko lino likumana nawo masiku ano. Mtsogolo wa dziko linoyu amalankhula izira chisanuli ku Nyambane pa mwambo waukulu wa chikondwerero cha zaka 51 kudzadziwiri 62 za astikali a dziko lino. Ndipo mtsogolero wakale wa dziko lino Joaquim Chissano wati pakufunikira kuti a Mosambiki wonse agwirane manja pakulimbana ndi uchigawenga umene ukuchitika ku Cabo Delgado. Pamene mlembe waboma mchigawo cha Cabo Delgado Plácido Pereira wapereka ulemu kwa astikali amakedzana ndipo wachula kufunikira kwa astikali a dziko lino potetezera anthu ndi ungwiro wa Mosambiki. Plácido Pereira amalankhula izi popereka mendulo za ulemu wapadera kwa astikali 364 amakedzana. Mulembi waboma mchigawo cha Niasa kufuna kuti kukhale tcheru lokhwima kaya kuti kuyang'anira ndi kulula akaona anthu ena ali onse ochita zinthu zododometsa kaamba kakuombera mwapo ndi apo kumene zigawenga zachita kumadera ena akumaboma akumarupa ndi Mekula. Silva Livone watsimikiza kuti achinyamata akuenena kuti adzitengera phunziro pa mbadwa pa 25 Septembala ndi kusanyengeka kaya kuti kutengeka ndi katundu osiyanasiyana ndi kuyika pa chiopsezo mtendere komanso kusiya anthu pa mavuto. Silva Livone amalankhula izi lachisanuli pa mwambo wa tsiku la astikala a dziko lino kulishinga mchigawo cha Niasa. Bungwe lomenyera ufulu wathu la nkhani mdziko muno SNJ latamanda kudzipereka kwa malemo mtolankhani Ricardo Dimandi pakukhazikitsa ndi kulimbikitsa nthambi za bungweri. Muthenga SNJ yatchula ulendo wa ntchito wa Ricardo Dimandi ku nyumba youlutsa mawu ya boma kumene adalowa ali wachichepere ndipo adadziwika monga odziwa kutola ndi kulemba nkhani kutsogolera zokambirana pa wairesi ndi kuwerenga nkhani. Kamba kakudzipereka kwake pa ntchito, Ricardo Dimandi adasankhidwa kuti akhale mkulu wa chipinda choona zofalitsa mauthenga Gabinfo ndi kudziwika chifukwa cha kudziwa kutsatira malamulo a ntchito, kudzipereka pakutumikira anthu ndi kudzipereka kwake pakulimbikitsa kulumikizana pakati pa maofisi a boma. Munyengo yowawayi, bungwe la SNJ mdzina la nthambi zofalitsa nkhani ndi mamemba la ake likupereka uthenga opepesa ku banja lofedwalo. Muthenga winanso omwe italandira ku chipinda chathu cholembera kwa nkhani wochokera ku bungwe lomenyera ufuluwato la nkhani SNJ. Bungwe limeneli la SNJ lati lalandira mwachisoni chachikulu uthenga wa ifa ya Antonio Fernando Firão, mtolankhani wakale wa televizão de Mosambiki mu mzinda wa Beira mchigawo cha Sofala. Fernando Antonio Firão wamwalira lachinayiri ndi matenda. Firão adalowa utolankhani itangokhazikitsidwa kumene wairesi ya kanema ya televizão de Mosambiki mu mzinda wa Beira mzaka za m'ma 90. Munkhani zakumayiko ena, mtsogoleri wa dziko la America Donald Trump wati wakhala ofunika kwambiri kwa mayiko awiriwo ulendo umene analandira mtsogoleri wa dziko la China Xi Jinping. Ndipo mtsogoleri wa dziko la China wavomereza kuti ali ku Casablanca kuti ndikotheka kuti kutsogoloku angapangeso mikumano ina iwiri ndi Donald Trump chaka chomwe chino mundondomeko ya mgwirizano wawo pa chuma. Odziwa za nyengo ati pali chiyembekezo chakuti lero mizinda ikuluikulu ya mdziko muno kutentha motere. Mu mzinda wa Atete 36, Nampula 32, Maputo ndi Kelemane 31, Pemba 30, Shaishai, Beira ndi Chimoyo 29, Inyambane ndi Vilankulu 28, ndi Lishinga 26. nkani mchinyanja ndi zomwezi. 6 minutes past 8 ndiyo nthawi ya tupa na virusi ya kunti magwanu ya Radio Mosambiki. Zateremo ndi nthawi ya kuti tibwere ndi programu ija ya nyimbo za magedzana. Komandisa natero bwanji tambani mwamvaka ya izi.
6: Kwa inuwe ni makampani ndia malonda, kuzane nchito zanu, bozi patika ku programu ya nyimbo zatu. Nyimbo zatu ndi mpikisano wa ukuru, wa nyimbo zo sana siano mene kutokolelelo ndi Radio Mosambiki kutete. Jolinga cha kufuna kuzindikira kwa manso kutukula maruso amderadira. Munga mvendi kuzoza mbiri pa imba phone pa 85-228-9386, kapena pa 86-116-4629. Nga kale nso kutela pa email hii, imesonstati@gmail.com. Kala ni bwenzi lati, titandizane kutukula nchito za maimbidwe kwa manso nchito yanu. Nyimbo zatu, mpika sana wa ukuru wa nyimbo, mchikao chatete.
7: Mukufuna kupitsa chipaso chanu choyendetsera galimoto mwapa mwamba motetezeka ndi mwa ukada ulo. Ndiye chisankho chabwino ndi Eshkola de Kondusam Saini. Imene ili ndi chilolezo chophunzitsira anthu kuyendetsa magalimoto. Kusukulu ya Saini timaphunzitsa anthu kuyendetsa mwanzeru komanso okonzeka kuthana ndi zovuta zomwe zimachitika pa msewu. Timapereka upangiri pa nkhani za chitetezo cha pa msewu ndi kanyamulidwe ka katundu wopita ku makampani, maofesi ndi anthu wamba. Tili ku bairo Chingodzi pa msewu nambala 7 mu mzinda wa Tete. Zani mwai pamene tili munyengo mwetatsitsa mitengo yathu ndipo dzilembetseni. Zitsamba zofunikira ndi izi: kopia ya bidjeti, chitsamba cha kuchipatala chodzika ndi kuti attestado medico, zithunzi ziwiri zodula, chitsamba cha kalembera ostikali kaya kuti declaration de recenseamento militar. Mukafuna kumva zambiri, imbani foni pa 87-30-80-900. Kabinado mizani email eskolasesain@gmail.com. Eskola de Kondusam Saini, timaendetsa sogolo lanu motetezeka mwanzeru ndi mwaukadaulo. Saini, kupunzira lero kuendetsa mokhulupirika mmoyo wonse.
0: Zare mwakoni nomvera ndi thawi kuti tibwere ndi nyimbo za magedzana.

Omvera rakumana ndiro iruka ndabwera ndi nyimbo zamikoko yogona nyimbo zakaleratu zomwe inu ndine tinavine ndi kumvera tiri achinyamata nzaka za makumi aviri maka sekulo 20 lero tiyamba ndi kuimba ndithu kwa Edward Pai ndi nyimbo Morena de Angola.

ndi zimene zodwa zanga lero ndi motomoto kunali kuimba kugulu la Tamtam 2000 kuchokera ku Antijash muvera nyimbo za mikuyo gona nyimbo zakadatu kuchokera nsuwairisi ya Makedzana ndipite kuma kwa Africa ndanyamata gulu la Morilifa Jazz Band ndipo nyimbo Jacob Open Dome.

boli mambo, nangu mbuda nyango. Ere di madangu wa timu sani kuleto makubezi, di madangu wa timu sani shows, di kwa nyo nati nyirige. Obangi uwe nyalwala, anjo hova, kuro kwa nyati nyirige.

kunena kuimba kwa ulimeneri kuyogera kumawa kwa Afrika nyimbo zomwe zidayitcha moto mumapiri kwa zaka za 1970 munsekulo 20 ndipite ku dziko la Jamaica ndi chiyamba cha reggae pakuimba kwa Bob Marley and the Wailers ndi muno nyimbo Buffalo Soldier.

Ni kuimba kwa Aulus Mabele ni kulake la Lugeto. Tafwa mbeto kwa programu ya leto ya nyimbo za mikoko yogona. Kuchukata kuno kwa ilisinso mikoko yogona. Ndine mkoko ogona Zakaria Jitis ndi Candide Juan Magina tikumana sabara mawa. Ndi ina programu ya nyimbo za kalilato, nyimbo za magenzana. Mwakumanose.

kuna mwezi strikuti match bes yaani baba sayatu yeye yangu pakana bana hawe 10 na boss kampeni hima kubashana zishano ndere match bes sensi kema ni kuma makubawiri na stand hatu mwezi suno chifimba goli na zunzuini makubawiri na matadamu so ndo sala nsiku zinai kutimalize mwezi suno chifimba tipatu wa chikumi mwezi wa nkalamba mwezi wa rati mwosambike mwezi wa shukishi sando mwezi wa funzisi nkate na kuncha kwa ziku na nsiku ya funzisi kwa ziku lensi na vans na nsiku ya funzisi siku moka mtu mwezi kwa umwe wa independence ya Zambia mwezi kwa umwe wa nzatu wa kupimba chigao cha Capital Gato nero ni nsiku ya nzatu wa kuangosh chigao cha Nampula akakala kuti ninkasi nipati angushiana akakala mamuna nipati angushienu funzane mailoti ankumalizira wina mbati akoti akoti angushi kazabwela angushi siku ningaino mwese nengaono kwa gole la church boats matata mafimba na makumanomo Vincent Stempo 1900 Vincent Stempo 1900 Stempo 1900 Kato mampiti wangona kwa nhausi femba ni khani zanchiputikizi chibara kumaputu bako nzakani.

E a pessoa vai ter um raio porque fica na Suíça, chegou a quando punha bater um repo e a rádio Moçambique. Tinha amba na Suíça Jangawa. Rádio Índico com Carlos Mantica, hoje nos atende, em que Suíça saiu com a pai o Manzão, Mbuya José Repolho. Omwe nifai wamwanzatu Anabela Repojo Nyantolankani ndipo mbotiboti amparabasapa Radio Indico Mbuya Jose Repojo anafera nsiku la Malawi pansiku zitatu sapitas makubai na statu mwesi uno ndipo pa Radio Indico nkatima chika uchitetete ilikulatiza tsuzirao na kusaika kwa pai wamwanzao Anabela Repojo kuna mkurati kuti zimonya mwenye chose Repojo ukazi kikipantu nsimi. Banjala wa Florinda makuwa kwa Repojo, Juan Antonio Repojo, Anabela Repojo, Joselma da Florinda Jose, Inocencio Jose, ali nkutuisa bale natinza kusaika kwa nyamuya wao, Jose Repojo, mwana saika mansika kwa mawidi na status za mwizuno nsiko la Malawi. Nsi kwa tapande sa nyamu ya ayu hinza chita kutuwisidwa. Nsi muwa chukazi kikipa ntunzi. Timula Fanika Labu liri nkutuisa sana nsongharo mwe uli kumaurukunu pantao iswiri pamuzi wa Clara Rosario Cinturão Babairo da Liberdade kumatizi. Nsongharo hoi ni kumaurukunu pantao iswiri za kumaurukunu. Anyimbereka hapa muzi wa Kachigamba. Anyimbereka nkanamba ibozi. Zinalaini ni Abilio Alberto Tiki. Umaguli bakumashana manai 54 ano. Akada pala matrauzi yachi maswipa. Kamisola yachi ndipo. Akada bifufunyiza na manta. Ndiye ya nikukumbiro mwangazi wada imira Mbuya Abilio Alberto Tik umakuli makumashana manai ya kubwadwa kuti ya zwisi mputeria nsia mpamfu sa umangi ya wengone kwa fupi na imwe msikane siratu munga fuye mitedwe ii 84, 79, 62 515 87, 74 78, 851 87, 74 78, 851 kutimucheza na Mbuya Horacio Alberto Tiki. Ai kutuisa mbute rienzi ya mpamfu za umangi. Mungo wanika pafubi na imwe. Matamba ya ndi pjombula likumbira. Tiringu ya kulisa mbute izi. Banka Corredor de Jitama. Ya Mbuya Angoni Satonse. Kufura nkungu mwana makanga. Banka Patsa Mosiana ya Julio Aksoni Pili. Kuchiturumundu mwana makanga. Banka Ndaipa Naiwe. Ya Carlos Simoni Suzi. Pasiko Wangwenya. Pa kansinde ka urungwe mboma rangonia banka kudeka ya William Breon se omukutengani mpaka na pasiko kwa chena muna mozinda banka mandie ya Cesar Abilio Xavier kubandie mboma rakuru nchikau chamanika na banka roshinya diplash tiko ya Mbuya Adamu Chalimba pasiko wakambinde babai rumatundu bituista pasero wadu kukaribu chukura kuna kunyumba ya tuyampepu ya radio Mosambiki. Lero likanukebo kuli lero ni siku ya mbili kunyanya kunyanza tu manikala paka nsinda ka angushe kale Vila Antonio Yenesh winangu ndachesana wakali kumashumi sikunu kuchukera ku Nampula magamaga ku angushe nikavuzani kutanga kala kuti mamuna ambati uangushiano kakala kuti ninkazi umangushiana Mailodi yanga kumalisire nebwino. Titibwelese nyimbo za wale umone atsantimba wa kuangushi. Chukera ku Nampula. Mkati mwa mpindi pangono. Kena tufika umweko. Mbati bakave nyimbo ku Zambezia. Tikaliwa Zambezia. Wantua mbavana. Lomwe. Umakala ku Zambezia. Magamaga mpimpayachi. Kuzawulu kwa Zambezia. Lomwe. Kuna Mpula tinga mone munta mbala lewa lomwe, ait lomwe.
kuzambezi ya mpimpa zina kutari panguno tinga one wale umwe nga mbalalewa makuwa ndiye tirikulewa makanga angonia tikulewa makanga angonia shifundi maravia tsangano ya tikulewa zambezi ya nampula tikulewa maravia tsangano angonia makanga kutsauru kwensi ambasia nalini mshotibodzi zambezia na nampula ambasia nalini ulitani ma Isabel ne ma Emanuela kadawanda tsiku

0: kari kuimba kwa Aida Umberto mbozi wana para basa ni mbozi wabwe karabasa pa ministero da administração estatal kari lwero kumaputa na wadu wakua ngoshe ndiye adasaika pa goda malali na tangwe la matenda kana moyo akana shitalo kutia tazungiri chigao chino chatea kutia zaimbe kuno chigao chatea ngumoyo wanati salani mae kumwendukenda haku niazuali ni wansu Kama muri nchifuamu, kufuna ndenda wabozi, kuma abzi kwa nisigalini. Siri ndindi kwe buwene, njimbo ya mama useles. Fokusaya kulewenga uyo Aida Umberto tina damaisha. Fokusaya kulewenga vomwe na alifake. Amuwa mwati nsiwa kuti ndiyo mwe adabadu wa kuangoshi. Angoshi, lino omwe alipa ufuru wa kutibudana mwaza wone magole makuma shano. Na matantatu, 50 i sezano. Shukale. Antonio yeni. Chilele pomwe ni nsiku ya nkutwe ambati surtu nsiku la Brazil. Tika wana ntawe titu huzeni.
1: Yewo, ulibwino?
2: Inde, ndilibwino.
3: Mkanga sikense, timba bvunza, ulibwino. Ndipo tishivuma kuti inde. Pana wantu wa mwamba seka, kupata basa, kusamalira banja, kuma kupitana na madidi. Alichete, mangawa ya kutiza unini, kupisa mtima na tangula rufui, kusaya kubana mbanja, misambu ya peisi, kutaya mtima na matata nango yomwe ya kutazisa kupata moyo wa kutsugoro. Ndipo pantawe zinango, ambati.
4: Ni mpani salini po omwe.
3: Likani kunyozira. Likani kumumanga munandu. Mvunzini. Mutete kirini. Kalani nai pafupi. Maringana wa OMS. Organizasao Mundial da Saudi. Pana wantu wakupiti lila bzuru mazana manomwe na makumawiri. Wakubzipa wakupita kwa goli dilidensi. Msambu wakubzipa. Unga chinkedwe. Kuchenka kwenze, kungayambe na mvunzo. Mfuna kucheza. Pamwezu uno, setengu la marelo, tense, mbati chije maruwewe kuchipande cha kubzipa. Mbati lewelewe kwenye kwenye, mbati vane kwenye kwenye, mbati sayi kuondo kutsimuna papezi. Tangwe kucheza, kungakare, kuyambilira kwa muntu kulinga tandizo. Lekani kubonera mulichete. Likani kulikirira muntu kubonera pa yeyeka. Yambani naye kucheza. Setimbu amarelo. Ni nzeru ya Vulcan pa kuyeruza one to me. Wewa tamu mtima kumba pulumusa. Yambani kucheza.

0: kampini ya malimidi udapitaya. Ndita gumana na vudu kuti ndikonzekeri minda yangu yense pantawi yashi. Malipiro nyabasa ya kadaumira. Ndipo mzalo wa mbeu udashedwa. Nipomu indazindikira Mili Brande.
1: Mili Brande ya ku Zimbabwe ilikali kuno ku Mosambika. Ndimba kulisa zitsulo twa malimidwe pa kuthandiza alimi na njira za kupusa kushita malimidwe.
0: Tsapano, nimba kunzekera minda ikulu. Nimba dzala mwanthawi yashe. Nimba chita basa inango mwakusaya mphamvu.
1: Chisankho china iwe. Mili Brande ambagulisa magejo zvakugaulira na talagire zikizake michini ya kutusira mbeu madinti ya kupfunira poso mapaza na zvitsuro zva nkomeko zvakonzera michini inango ikadzongeka.
0: Munda wangu uli kuchosa poso lizinji na tangula kuti ndikupatisira basa zvitsuro zva shaidzo.
1: Penu ndimwe mulimi ngono, ayai mulimi mkulu, muli kufuna kufotulira malimidwe yanu ziwani kuti Mili Brande ina nsandula kuna imwe. Mili Brande munga ikumane kumisika ya kwa shena, Kanongola, Marara Kashembe na manyumba mwalimi kumizinda ya tete, Shimoyu na Maputo. Kuti mubvesese fuani kuna Mili Brande pa 87 88 87 28 111 Marara Kashemba na 86 18 17 655 Manica na Maputo. Mili Brande kutandiza alimi kuti atsogole chita malimidu yao mankomeko mpaka na muyaya.

Afisa nthawi ya chamara Fereka kulimba kuna wetu mwakativa Kuna mpula mai grasinta karabash Ana mbali bozi ya nzatu Mpaba sakuratu mosambiki Minangu kata kwa dokuwa ngoshi Ndiye Kishitali bozi libozi Kaninga ndikuwa wona Fereka kulimba kuna wetu mwakativa Kwa dokuwa ngoshi Nelo wakala kala kulimba muna ni angushianos Kala kuti ni akazi angushianas Kabozi na kabozi nipati uzi angushianos Panankasa daba muna Maiwa mwanzatu kuna kuratu mai loo iti na shisementu Kadabu wadu kwa ngushi, iuma angushiana Kika kulimba kuna iwa kutambulu nguwa simpi Nguwenda mbali na ngwe kuna mwanzangu huyu ni kanti tujuangu kutipandawe kutoma Kutibwere razina Kashibes, mwani Inja kumalizira kuhinyambani

Maneko ya kuimba kwa One Spirit ulifikisha hapa 21 minutes past the 2 mwasara wanji sikulano ulikuenda ni murani lero ndi weekend basi muli pa nyumba muli jere.

0: Gwene go shi gwin ba kwa chuma si ji ba de chuma si chen khum ba ji ba de
1: Dawi suma pa
0: Gwene go nyum ba ji o ba
1: Kaza maria
0: Moinda mo
1: Uza tususa
0: Iwe
1: Mariro kutula
0: Auri nkani mani ya fusa Kuti kumene uliko nkutari Nde kuti feji kwa nitse kutia kutenga kubwere champaka kunoko kumuji Nkani ndindalama tiribe fi ndalama Zika futi tita onga te kuenda wabanchi Utafika, naote ngazaga Kwa mazuri tita kutenga uli mbogosi Ifezi tita ngera zaga kutiti kwa nitso pesa ndalama yuli bila Jonde, jonde, jonde

Maskateria Fesera Radio Mozambique muri kuti vabukira mbuto zakusiyana siyana zankati na kunja kwa ino provinsi ya Tete. Nkutuma kwa mabasa atwa maskati ya masenze kero nafuna kuti kwekweta mpaka meminere na nzizu shano. Zulu chishano kupira kwa nziku makumawiri na zishano zantandeno ya nyanzi chaka ya pikupira makumawiri na pita ntatu. Ninziku inafuna kukusala tironge ninziku inafuna kupita pankwa kwa wambiri ya dziku ino pakubuka chibaribale na nsoka wa Senegal mamba jimpirobozi Senegal mpirobozi mapika de chitwa mutandu ikulu ya Estado Nacional de Zimpeto munzinda wa Maputo. Pantaro kutoma wako kanila na mbuto ya kuenda mapika makulu ama sinzikero ambiro kukwana miendo nkati mwamadziku wa muntunda wa Afrika sa chamiru wa kani. Anadikida kuzechitua chaka cha manguana. Imapika da chitua na tiro ngekubu kila msoka wa Grupo Jota. Dinsoka kusokolerwa na dziku ya Sudauda kwa nisa kukupapula Ethiopia na mpira bozi nzao nisu ya pakabonga masiku wa dzuru. Na ipi anwa zinja li kutsanzaya, li zinu kumpunga na kubuluka chibaribari kuda chita nsoka wa mambash. Tangwi Senegal ndi shasha penu tirongi ndi championi wa mapika makulu. Akani la chitro chaka chidamara. Pena ipi pili kutsanzaisa anwa zinja na kumiru na masinzikiru wa mpira kugwa na miendo. Na tupakini ipo ponto kuti munu munzinda wa Tete. Mkati mwa mpisa pia matundu na chingozi kuna chitwa ndzaro wa chishano wa mapika sa chemero kopa matundu chingozi. Mbatikondambo ponto kuduwala kutibulua kwa soka wa mashakeni na pare Unión Desportiva do Songo. Pakuchomiwa mipira minai mashakeni disu ya pakabonga. Na tupanginimbo pontu kuti Daudi Razaki achokosiwa ukara mfundisi penu tinongi Nyamanejo. Achokosiwa pampando wa Nyamanejo wansoka wa Unión Desportiva do Songo. Pepi nditangwe kuti mapeto kwa sumana nsoka oshu wa tibuluwa na kosha tisoro pa nyumba. Na mpira bozi ya wenedisu ya pakabonga. Epi pia kwata kuti kuruwa kuruwa nsoka wa Udesi abuluse basa Nyamanejo Daudi Razaki. Zezi na zinango ndizi nafuna efe kumuaza. Batikondambo pontu kudu wala mapika nafuna kuchitua kumapeto kwa sumana ino nkati mwa madziku wa Anadona tikulonga madziku wa muntunda wa Europa makamaka madziku wa Portugal na Espanya. Onezio John die adatumwa kuti ya kuperekezeni kukundi ya masinzikero tikulonga maskati ya masinzikero kumichini kuna Joaquin Rondon. Mozina Radio Mozambique tatiti kalipa box.

takupangani kuti dzulo-dzulo yeshe ana muno Mosambiki abuluka dzino kumpunga kukomerwa na pidachitwa na nsokosho wa mamba chipa kubuluka chibale-bale na apale dziko ya Senegal pakuchomana mpirobodzi adathangula na kuchoma mba nkhondi ya Senegal na mpale Jackson unoyo ndiye achoma ndo ya Senegal pakupita kwa mapindi makumatatu na ibodzi mbwenye kubulukira pa nchunuso wa chikona usachemerwa kanto udamenywa mwadidi mpira mbupasiwa mpale usho anamulengeserwa chiwa chikumi Jenny Katamu unoyo hadachite pia madodobi ukamula mpira mbwenda kamsonsona muguta tirongeti mubwazi kazonderwa na mpale uyo noyo ndi tirongeti Diouf pakupita kwa mapindi makumanai na manomwe kumapeto kwa pidzu yokutoma anema buluka chibale-bale Mosambiki mpira ubodz Senegal mpira ubodz mwenye kupidzo ya chiwiri taona Mosambiki mambas kupangiza kuti ndi nyoka ya kugoswa anzenzesa apale adziku ya Senegal kudwalika nkhondi ya Senegal kuti wa anewa ndi mashasha penalty tironge mba champion ya muno mu Africa dwalikidatu kunzenza kanonga mwenye wa kusowa rojo ntando nzwe zunguliru zunguliru angapata mpira puruzu pata mpira puruzu thangwe Shikini Konde adzapitisa apale atatu kabodzi na kabodzi wapi ndi pyadzatoma kuchinja yadzatoma kuchinja pepi pyatsanzaisa anthu azinji ana muno Mosambiki utsogolo kwa ndima tinati dzafungule mpata kuti tive kodi mwaona tani imwe muda chimwana kukhana kanema mwavaradio Mosambiki mwavatani kugwa kwa mpira kude chita nkhondi ya mamba zidzulu mwapiona tani pepi vikupangiza kuti tinaenda kukani chaka cha mangwara peno ngabi wa inema nacho chikhulupiro chechi ndinacho chikhulupiro cheche thangwe kuti dzulo-dzulo yeshe nkhondi ya mamba yeshe tayu apangiza chamuna chawo aonesa pakwecha kuti mpira asadziwambo kugwa mwadidi mpira anthu mbaona kuti pano pagwiwa di mpira pano mamba zvidzulo apangiza chamuna chache nonga nyoka yakugoswa.

Muno mosambikensitsi wakwana kumi na tirongeti wakwana unai na mapindi ya chikumi na mashanu zase zoraji kinzi miro chiketi timizi tinati suzumire mhangwa zinango zinalonga pia masenzekero nkati mwa madziko anadona tukulonga madziko muntunda wa Europa na tironge muntunda wa Europa tisatifika kweneko nyimbo tili nayo.

Sampangani kuti tinatikufungulire nipata kuti TVT piano pia kukhosi kukhundi ya mapika dechitwa na dziko Mozambique dzuluishi pakutibulana na pale ya dziko ya Senegal anewaburuka chibalebale mtokodzi yathu ndi 87083074 kwene ntokodzi kuti mutipange mwaona tani mwavatani pidachita pale ya mamba chidzuluishi muthandu ya enzi. Muno munzinda watete makama akampisa pia matundu na chingodzi muli kuchitwa mapika sachemerwa kopa matundu chingodzi. Tinongefe pino wali mthando wa pale ya misoka ya City United na Catalans. Ane wali kutibulana mthando ya Instituto Industrial de Matundu. Tikuchimwana kudziwa kuti pili kufamba tani nzidzi uno mthando ineyi. City United na Catalans. Mwenye mthando ya Bamba. Manjinji kweneko apali akademia di chingodzi alikutibulana na Juscelino. Ndi mzalo wa chishanu wa mapika makulu wa masenzikeno mpira nkati mwa mpisa pia matundu na chingodzi. Ushu mkakata wa chishanu na fungiswa mangbana ishi dimingu pakati pa misoka ya Union Sportiva di chingodzi anakwapulana na Agia Azul mutando ya aeroporto. City United tirongeti Seta City. Seta City na tibulana na nsoka wa chipaliwali mu tando ya shkulinya. Mwenye nsoka wa Lendario juna kwapulana na Orlando Pirates mu tando ya Instituto Industrial de Matundu. Pantalo shu wa chishanu anakala pakundu wa pali ya nsoka wa 7 de Abril nanji na kuonekera kwa misoka ya mphoswa. Ndi mphoswa kuoneka pa misoka ishi dabulukira pa mapikane wa chakachino. Ndi misoka kumi na ibodzi. Pakupita kwa nkakato bodzi na ubodzi nsoka bodzi usakala pa kundu.

0: Takupangani kuti ntoko dziyathu ndi 8 7 18 79 3 7 4. Tisafuna kuva kuti mwaona tani, mwabva tani, pirepide chita nkhondi ya mamba zidzuwezi muthando ya Estádio Nacional de Zimpeto munzinda Maputo. Masikati kuntokodzi? Kuntokodzi kuna munthu? Ankhabe kuli no. Panango ulendono, masikati, masikati?
1: Masikati bai.
0: Masikati ya didi ndi kuchedza nani? Ndati ndi kuchedza nani? Ah, maona pikiredi tupe mpya kunenza, right? Penu imwe kreditu nja kupiriwira muntokodzi mwanu likani kuti pasabasa kuti pera ntokodzi nero nga pintu pya maso nkhabe kuti babaisa kuno ndabva kuna munthu kuntokodzi masikati
1: kwari masikati kwa hiyo
0: ndikuchedza nani
1: na Emilio mvula tika ndabika na katele kuna shikolongwe
0: shikolongwe ndikupi Emilio
1: isi Emilio mvula tika
0: na Emilio mvula ya tika mkulongera kupi shikolongwe
1: shikolongwe shikolongwe silo kwa dati masangano
0: Provincia Manica?
1: Sim, sim.
0: Ah, tani tiko neko, zulu mafatani pide chita mamba?
1: Ah, kato paparilato batu la gana o mfampu di gana ya Mozambique. Ah, na degeta na tingo jude shi gana tine, jeni katamu wa teka mejo pira kumaliza marita na tine na parte.
0: Ah, apo, pachipiri, mpianji pina di kremwe, naji, pachipiri, na kwapura na nansoka wa Sudan.
1: Tiko na mata Mozambique, basi, jena moda mure, basi, hoti, da, pindi kompare.
0: Alikani duwala kuti Sudan zulu weshi ya kwapula Ethiopia na mpiro bozi anzao diswa ngombe
1: mwere na teni
0: imwe mpo kwe kwe kani nzembe
1: ya ni kani nili mburu baka soru kuna mara lasi
0: na kuta pikulu mbu ya mvura ya tika
1: ya teo mwere
0: tika bozi taupangani kuti tirikuva ya kukosi pia vesiri yatu ale asakomirwa na masinzikero akugwampida na miendo nkati masiku tironge masikati
1: masikari masikari vai
0: masikati ya didi ndukulonga nani kani
1: ngulala na Marco Benati samua sembeti
0: Marco Benati
1: si
0: tani bweneko samua wako
1: pari kuno samua kulibobolero kabzua basi maluno kasiga mpeo kali tete
0: kodi zulo Zulu ishi mwafatani
1: hai vaini nga nukudze nga nkani ya bora imba kangani mahambu yatu
0: imu musa gbambo mpira kweku samuoko
1: marioni vai
0: kweku musa menyambo bora kusamua panuko musa menyambo bora
1: isa menyambo inde
0: kodi pide chita mamba Zulu mwapi unatani
1: maiduo zile chita mamba Zulu mshawadabu isa ledu mene mshawadigesa munti mamu Tangwele sano dikalibe shikuluvido kuze anga shoke uwa una kampiao.
0: Antwa zindi ya kalimimba renche renche patwa na uyu na kamwazi nae uyu Senegal.
1: Nga pute zembo le vanuletu Zulu adeni kabuzi na mfumu aletu Zulu nda nuku vagole siwa jani kauza mfumu fungane radioi.
0: Imwe kwa kumukaveze radio Mozambique mpapa?
1: Ya radio Mozambique zi.
0: Kanyezila mukaona pa chirato ratu pa kanema tani.
1: Bai ndiri kutengo kuno bai.
0: pinga chitika mwava na ife pano nkhondi ya radio Mosambiki.
1: Ndine vhere radio ye fano ndi fise grasa radio inga kale ya gona zi makhadu kontrola ndi kuti indiwa vinango ndi ndise ngwanya hero pasi sitwa chewa.
0: ndi mwengwanya.
1: ya ndiwa kuti ndida sta iwo mamba tudo shokometa mezure. Ndiye pandifo pangono tina kutumbe bodi. Ah ndikudze ukara ati ndapinza menya.
0: Pachipidi tinatibulana na Sudan.
1: Ai mangwara ndichopita ndinyambali kupita chishu ya kuti chipirishi ndizamenye
0: ndakuta ndine mbuya Marcus
1: chakuti chapurovaisire mpaka nzatu
0: tiri pabatsi

0: ngapiao pia kukosi na pili pidaoneo ati achita kuona paka nema kubwa kuda kubwa ati kwa pale mambash pakuburuka chibaribari na soka wa Senegal maskati
1: maskari bae botati
0: botati ndukulonga nani
1: ah bukulonga na Osvaldo Ernesto pakati kagoyo kusukira kuno kudemera bae
0: Osvaldo Ernesto
1: Ernesto pakati kagoyo
0: demera Shangara, na?
1: Demera Shangara.
0: Kweko imwe, mwaonambo pa Kanema, penu mwachita kufaraji upili, chita nkundi ya mambash.
1: Na, daya kare de chita kufaraji, vase tuli keshkurari.
0: Radio Mosambiki safika kweko demera, eh?
1: Aba, ni bwino lero, imbora ya kufutule ntena kule songu, ndo imusa, rambona basri, ikupara jare de Shangara rudu misolensi.
0: Pia koma, kwa di mwa pia onatani angkondi ya mamba, chita tutu musambu andu kanyezi ya kuti mamba anatibulu, anavavadu, anasenegal
1: mazinada, munada, chita shiri dhulu ya, fanombo nene, wawo, nikalikarembo undo sishkirimbo, rebaimbo, undo vambo muradio, munaari, tukufambo, rebaimbo kukundo, so, nikundo komedambo basi, ulaori, ya, good, nishu, mamuna hivyo
0: Mosambiki, atoma kuonesa, chamuna chache
1: kwene mezi
0: hapo mhianji pina dikirefe yeah. Pachipiri na anji pachipiri tina kwa purana ziku ya Sudan
1: ya so shkuru vile isho kuti kikuwa nisibomu kushirabomu ntime nga umori da ista ule entao panchikumwe kikalindifu wantu wa kuparana kikuwa nisibomu basi kubateri ato ufikira na epa kuse basamba bo
0: ndakuta ndine mbu ya Osvaldo.
1: Good. Sambo, katenda unukwende pae.
0: Tiripa bots. Tinanzizi ukuwa na utironge unai na mapindi ya jimaku matatu. Zasezo raji 30 minutu. Di maskati ya masinzekero. Tirikuwa pia kukosi pia anamuno Mosambiki. Adava, taitai, adaona pa Kanema. Masenzekero mpira pakati pa dziko ya Mosambiki na Senegal. Tabuluka chibaribari mpira bodzi kuli Mosambiki, mpira bodzi kuli Senegal. Sipenepi pikadikira zinji tayo. Nanji Senegal ndi shasha ndi championi. Wa mapika masenzekero mpira kugwana miendo mkati mantunda wa Afrika. Maskati. Wa kodi ntoko zino wafamba tani kani. Kanunga mwakwipu nkosi. Inebano nendu kukuvani kwene nkabe.
1: Mukuvani nilifu.
0: Kwidani pachuru. Kweko, red ndia kunesa, rai kweko.
1: Red ndia nesanesa kukuru.
0: Zina palu matindi mwa?
1: Lirio kusaya tenga waka bulumunde provinsi ya Maniga. Lirio kusaya tenga provinsi ya Maniga waka bulumunde.
0: Kusaya tenga.
1: Yende baba.
0: Kodi mamba
1: mwa. Kusaya tenga.
0: Zulu mwaonambo pide pida chita nkondi ya mambash.
1: Nada ndilibe kuona bashi chunzi so ni kaba muradio ate kuyamba ate kumaliza mazinda kwa medanazo ni kadaemba kukariba pangono mwepo mwerdaemba kukoresio ese vano. Itiboshi shiago mwena zapa wajaku ni bola chala kwerida kwa mwishatu kuda urizi mpari ndifanguna zemba kukomeda po mwepo kuri mbali ndigile mechi ukurumelo ni ndogulewe pati ozi kanyani ndise maji nakuda kwa mulungu wanza tuarema karambambu hivi karambambu sora zano nende milana rilebo ndako meda maningi so nini kuno ndo karambo ndi unamada kuzi mbzo machumuno ni menyele mpira uindi kutogoro na poli kwerira mbuyo na ata asipa nopa ndivi unamada na nkanyo mwe uri yende kutogoro
0: pachipiri tinatiburana na Sudan.
1: Dashita kumbapa muradi, basi naka ishkura iradi.
0: Radio ne, ya Manika atete?
1: Tereo, kuno rimba kubani, ya Shangara rimba iba. So maningi rimbapa na radi ya vezi.
0: Kodi pida vemu kutuwa Mosambiki, mamba janatiburana na Senegal. Mukadikira kuti Mosambiki anabuluka chibarebare, penu anamenyiwa.
1: Nika kana shitalilo ri Mosambiki anganyari.
0: Nakuta ndine mbu ya Lirio pitizano kutifesera kweneko
1: zabenda maningi mwe kwa sasa mwe

0: Penemwe avesiri atu mulimwe mutando ya mutando ya bamba taitai mutando ya shikole industriale. Tipangeni mapika likufambatani pakati pa City United na Catalans. Pondo pakati pa misoka ya Academia de Chingozi na Juscelino. Likufambatani kani penu mulipaduzi. Tikodoro nimbo kuno mutipange mbani alikuina mbani alikuluza maskati. Untokozi kuna mtu habi chodo kabia chino chodo unango afika mtu pantokozi
1: butari wai
0: butari butari madukiru watani mamunangulu
1: kwa obrigado
0: nukulonga nani
1: Johani Zakaria uno kuntundumula distritu ya guru
0: Johani Zakaria
1: ya bayi wangu
0: musa komero ni masa imu ni mwembo jogadori kani
1: haa
0: Musa gbambo mpira?
1: Ini kano nata sori juro ndaiba bolai. Nukuna maningi kuri ima mbayo. Vensere sugoro vejo.
0: Kodi. Mkadi kira kuti mamba mbada empatari na Senegale mwe?
1: Nata vene. Ale wakana bazo juro vene.
0: Imwe kwenye kumwa komero anapide pide chita pale ya mamba.
1: Nda homeda meja ne za shivirivu meju nifuna wadi mosambigi yere matogoro basi
0: imu kwegu wangisani na kupemfera mpapu
1: nsembe vano ndekari nsembe ja kula wadi wa shivirivu nifuna wadzaona kaya kaya wogo
0: mwana jeni katamu pide jite zuru
1: mayu wangu nchereza pira be
0: hindi vini Nakuta ndine mbuya Johani.
1: Obrigado, maningi.
0: Terpabots.

0: Ndokotsi kuna munthu masikati.
1: Kwadadu kwadadu.
0: Ndokuchedza nani?
1: Mishake magunthe kuno sembetu Samoa.
0: Mishake magunthe. Samoa tani tikwane kumbuya mishake.
1: Ah, kuno tibwe bwino bai kuno.
0: Mm. Mapira manganga none kwatumiza bi.
1: Papa. Ya kondo mai ambura bai kansate yo fona bai.
0: Ah, tani tikwane ko amasenzekero mwechitambo kwaona pakanema penu mwa radio.
1: Ah, ni bajo radio na ro bajo bakambo kwaona so yangu ni radio.
0: Mm. Mwavatani pide chita jeni katamu mtando dzulo.
1: Ya, papa dzulo jeni katamu achita zinu dzikuru izvozvo ndikafunamo chodzidza kwa nisekana mechidzoro.
0: Mhm. Ndipepi pikadikirema kuti Mosambiki mbadai mpatari na Senegal?
1: Ya, mani kachikuviyo dzulo ndiragona midia ndirarota. Ngorana dzawanga dzamunamwe. Rero Mosambiki nempatari umwa uwa. Agora ndo akanigaza mbata angu nama ndazi bali muone becho ndakande cho vaka.
0: Ndodikira kuti pachipiri. Bachipiri na kukwera nitokozi ndivi ndoto zanu ziritani. Pakati pa Mosambiki na Sudan.
1: Ndamba maicho.
0: Kuna mukale mprofiti mbuya, mbuya magunde. Apu chikulu chinafune mwenchanji kukundi ya masenzekero. Musafuna kuti Mosambiki endembo kukani chaka chamangbana?
1: Ya bado kuna maningi so matuseza yari mbio mwuri ya ishte basi jambambu na kwa mbala siri mpalambu hili mbola hindi limanisa basi so ki boku marizu mizambu kwa hili usogo ulimba shumara shumara zirambu kwa hili mbola mshirangu
0: tangwi mwana uyu reni dumandava alonga kutuwa sinamenya vitai ndaneta tunga tanfu nalipasi nembo mpata unole ndi difeza wa mbambu
1: umole kana lili gale ndibotu mwana ngayi mbio mwuri kato kwa nashitindi mbio mwuri Najinao tutori ya tukwenda wakati gamba na sidi hawa na washika shareri hawa hatu kufamba.
0: Hei tae mba pale mbamvu. Apale kunye chikoa nea. Ndakuta ndini mbuya magunhe.
1: Brigado, brigado, mafra mbido.
0: Tiripabozi. Nzizi tina unaina mabindi ya che. Makumanaina matanhatu mkati mwa mpindi za kuchei patinati fungise nzizi ya tushu wa kuchadza na aveseri kukundi ya masenzikeru harichitwa zulu zuluish motando ya hensi stadio nasionali zimpeto nzinda maputu Mosambiki mpiro bozi Senegal mpiro bozi Azinja tutumuka napyo na anja kadikira kuti Mosambiki na vavadwa, anasinzu, anatibulwa, anakupulwa. Nyata ye, azapangiza cha munacha wapale ya mambashi. Kuti ni nyoka ya mbobo isakwanisa kupahira mba ikomole ratu mundu kabozi na kabozi. Kabozi kuna mundu maskati.
2: Dari mweonezi.
0: Mandiziwa maskati, nemo ni kuzwe nimbo.
2: Madojo romao piazi chukera apano kwa shangara kwa luenye chesu.
0: Haa, Mateus. Mateus ya?
2: Romao piazi.
0: Haa, Mateus romao. Shangara, papa luenye peni?
2: Neku babuino.
0: Mulipa tsinde ya district wa shangara, pa luenye?
2: Haa, pa luenye chesu chaibu.
0: Tane tukweneko penepo, azinji, kwa nisambu kupangiza... Chirato-rato, makanema kuti aonese masenzekero ane wadzulu.
2: Ya, zingi wakwanisa kuradiza kwa maaili bandi na zifera vova basi kwa nyumba mpevova.
0: Himu ni mwentenda wa radio?
2: Ya, ni vano radio ndio mba kangari nsakwangu, ntai mwentu mwenifamba balibente. Na ntai zino na watabwela FM rinevai hati mbano kuparano kwa FM basi vodi foni mbano kuroyeka fio kama ni.
0: Ah pia kuoma. Kodi mwapi vatani pide chita ngondi ya mamba chizuru?
2: Na da mamba tule da parabasa kwenye kwenye kakuzirizalini kuzi angashoke shibaribari moda mwe mashane haba tula parabasadi na pombo nisembu na kumeda kwenye kwenye.
0: Pachipiri kuna chondo chinangu cha mpira. Sudau alipambuto kutoma kukundi ya grupo jota alipambuto kutoma ndi Sudau. Na mafundo matato tangba tibula Ethiopia zuru.
2: Ya, boba chivirishi ni ngumboba nkarabana basari, goma, teri pemperere shauza basu zi, tiwine. Tiwine ayayi, tibule mshibare bale, neko tiwiniwe anata, teri pemperere shauza basu zi, tiwine.
0: mbiyanji psatongwa kuti shikinyu kondi ya pichite tuwela tiwini pachipiti kuona kwanu
2: boba hapa matifesa ndio zufunikana kuti ya organizari kuna bwino kuti tifambe bwino mechu kuti tiwini na pozi viviniwe
0: nakuta ndine mbuya ruma mbukira paluwa ni ya luwe nyandishitiru tashangara
2: tatenda basa la bwino rinamu
0: tiripa bots

Mwanya kuira tati maskati ya didi, titambira na manja mawiri nkutuma kwa mabasa malgiru anjisena na funa kutipepeta mpaka panzi, zuta ndhatu na mapindi yache maku mashanu na mashanu. Getitimizi ni nyimbo za kusigiana siyana pizuiso patsoguro pache mpaka panzi, zuta ndhatu penepo, tinati za kupasirani mpangu, wanza, nchipulikizi nchifena na nzatu ku Maputo. Panzi zuta ndhatu na mapindi yache kumi, ni ndango ya sumanaino. Tachemera ankhondi ya klini, pichoni pia nkhondo, pinati zabwire muno mu studio, kuti tichedze napi, opi, pichoni pia nkhondo, pichipange mbiri, inaweni kukundi ya nkhondo, idamenyeo toira dziko na Msambiki ikalepa ufulu, dzulu dzulu ishi sekera. Kupita kwa piyaka makumatandatu na piwiri, mwichimwemo dziko ya makumatandatu na piwiri, mbida toma kwene nkhondo ya kutamangisa Atsachikunda muno Msambiki aputikins abulukamba tamanga tachedza nawe kuapanga dziko ino njathu nefuna kuva bi atadzaona kuti mhedidi tipate mpembe tiyatamangisi tangwi akuchimwana kuva na mafara tiri kuapanga tisireni dziko tutongeteka gomu kuti kunda pontho dzamalisira pata kwene mpembe Nkhondo neyi yatoma pantsiku maku mawiri na zishanu nthanda ya nyenzi chaka cha chikribodzi madza na mafemba maku matandatu na manpinai. Milo sentush isenta ikwatru. Dzulu tasikira kupita kwa piyaka maku matandatu na piwiri mbida toma nkhondo ya kuombola dziko ino manja mwa tsamunda. Apo ane mwa tinga chedza nao kubukira mu nthangwe athu asumana ino. Tina kukweta nthangwe ne mpaka panzidzo ukhumula nga kweneratu utanthatu na mapindi makumashanu na mashanu. Mpaka kweneko mukuperekezwa na ine woneziyo jontondo muna pano pa Radio Mozambique umishini kuna Joaquin Rondau tikhale pabodzi likani kutsiya teka gopatina tsopera mkumbatiro mthonthono dakamawu ya mphinza. Ifike kulimu monseni muna tifabukira mbuto za kusiana siana. Mangwana ni nsiku, nsiku ikulu kakamwe pa madziko onse ya pansi. Ni nsiku ya kukumbukira mbuto za dalo na zokopa ntima rendo. Dia mundial du turismo, ndi mangwana ishi. Mbuto za kukoka ntima rendo, mbuto za kubalika, mbuto za dalo, nsiku hachi ndi mangwana. Turismo. Sukala kwene temburekete nongatera. Safunika vakasha vakasha mukutise maso muone pizinji. Mangwana kunaoneka madzoma na matsenzo kusiyana siyana. Boroma. Mboroma umu. Hapa. Paduzi peni hapa. Pajindi district wa Shangara. Kudimwe kwene kutirongi district ya Marara. Marara mukuti vatani kanianza tu. Mwale mwadidi. Pepa pa Boroma hapa. Kaora basa mukuti vatani. Magwe, Shangara, kwe kuchioko kwa umulimwadidi ya nzatu chioko. Pademina hapo, gira matondo. Kaburabasa, numpatepa, fikiratu chintoro, zungulira bulukira buka chintoro, zungulira na nkati nkati, bati bulukira chioko. Mpaka, bweriratu, ate Shangara, mukuti vatani tia nzatu, Ndishiritu ya zumbu, mkutiperekeza Maravia, Makanga, Chiuta, Chifunde, Angonya, Tsangano, Mwatiz, Doa, Muntra, mulitani anzatu. Kodimwe mulipa nyumba, kumapeto kwa sumana nyingatepa, safunika kukazika na pansi. Makamaka imwe, anyabasa, autongi. Azinji dzulu dzulu eshi mwatamulansana. Tamulansana tangwe dzulu kali nziku firiado. Ne mwenda kubasa emwe nkabe waa ndiripano tangwe tapaswa mpata kuti tamulansana. Dzulu chishano pa nyumba, lero sabudu muli pa nyumba, mangwana dimingu muli pa nyumba. Nchiposi ndapata miendo mafumu mubwerere na nkhope ya kulungama. Sikubwerera kubasa nkhope nyenyeneke nyenyeneke nyenyeneke kanunga yajiwa na magugu tangwe tangwe chenjani kane tenepo wa ndapinza maka tangwe dia 25 ndadzachemera na shamwari anga unango fademu
dzandi mwesa mwesa kodi achita kukupanirira kukumwesa kwacho kukumwesa tani akagula iwe mbutambira na manjako mbufungula biyau mbumwe wekanene kakachi kuvambo kulemera maso mu kupangiza kuti waledzera nefuna kuva bi nefuna kuva kwene nghabi korkor basi she anangu ime mungaona nipa musaona kanonga Yesu Kristo afika nefuna kuva kunja nghafuna kuva dualeratu kuti mangwana mwacha satongo kuti aende kubasa mangwana ichi ndintsiku ya mapemphero mwende mbogereja dualeratu dua atanga kundigulira atesha unkazhu a profetari she onani basi lero mukuchimwana nakulonga kwene mukuchimwana nao makonyokonyo sechemirwa babalaza rai right? Matsire arungwa anyungwa salonga ni matsire makonyokonyo mwamwa kupiringana ndida kumwa kumweratu dzurudzuru ichi kakachi mwatomana impara mwamwa impara amara babari pakamwemwe pale impala ati amara tafungula nkhali yachizungu konjoradori umu impala akada salira ntanthatu nguno ya damwe mushu ona fungula lengesani magarafa na imwe post speed 3 9 6 7 8 magarafa kada sala mbane ya matanthatu awo tepe impala mara cha epeno muna pinga chimwanika ndokoni banka hiyo alipo pepo munenda ka munapitizo nkabe wow. Ini nkhau pepi pekufuna pekufamba-famba muyipi mipeta umu ini pano pepi nkhau kupifuna. Dojemi alipo rai, pepo dojemi alipo rai. Hachinja, buka muimpala apita ndojemi kwi mwani pekuchita mbugulirwa. Pasa manyadzo kakachi kakai dojemi ya mara. Amala ti dojemi, ndipaseni. Manika, alipo rae, Manika asalira nayo umumu. Anipaseni, namwe vyanga. Ngubali yao wanewa, Manika, impala dojemi, ngubali yao. Mwamu wa Manika, amala. Preta, tani, preta. Preta, wao. Preta, nakwanisa. Ba, lamukani, ndoko ni mudzi. Wonani panulero mkuchimwana, kulonga kwene mkuchimwana, kuje mkuchimwana. Nao, matsire, naonga nyumbe. Makonyokonyo. Makonyokonyo. Hapa nti mapanga pa kulasalasa. Timizi mwenda nsharota. Kwenda katapika bo. Asatapika ngule. Aferuwe nya kuferuka ndi asatapika. Iwe waferuka. Kwenda katapika saraveja. Kanting. Fekeratu. Puu kununga. Bambia manyazo pepi. Munga funa kumwa. Mudziwe ndidanu. Nsoro ngutete. Musa ziwiratu kutine pano ningamwa magarafanga matatu. Yachinai. Kuimalisa panga penu. Nefu na kufabi. Onani mwamala kasha ya mumpu. Mwekaneni famba mkuchimwana. Longa mkuchimwana. Kuja mkuchimwana. Masuliri ya likugoga. Diso ilitongo nungapanya kufinywa paliwa. Hehehe. Bambu imwe. Kwa imwe pepo panyumba ya ungumi pala pate mwe basa hapo. Ini pano pibasa makatai. Iye mundu ngabwira pano. Tidi kukonda nsambo wakujekerana nyumba za ungumi. Nsambo no wakujekerana umale. Mwapiva. Tidi kukonde ratu nsambo no. Kutu indi kutendezeni mwadidi indi paseni chisinkwenta. Utongi kumapeto kwa mwezi usakuli ipirani. Musa tambira time. Sumandamala. Mwatambire mwe. No, salario entro dia 22. Jano ntenyu nanda. Mwajatani. Anzano wasaje chisuku. Kukoya maputu. Kuja chimbuzi. Kukoya maputu. Umu kutu unga patwa na njala. Unga checherwa. Utafune. Ha baby. Mwatambira. Mbazawaza kubiri. Jeratu piano. Jeratu kubiri onseni. Kuputu. Mwasala zororo. Mwatoma. Chita pia uu. Pia kupuka mbwanika pambutu wa basi. Munga nijekera, munga nipasa chisinkwenta. Piano pinafunemwe, pinafamba kwenda kwaani. Mwembo munga haona antu ninganewa kupuka mbwani kanzeru. Mwachurure.
Ndoko ni mkasumire kule kuna akulwa kuluwao. Mumpange bangana. Andi pemba kubiri. Apemba jiekeri wangana. Kuti anditendeze. Alunga kuti nimpasile 220. Muna mwona anabushwa basa. Basa ambo nziku zinu nziku nesa mabasa. Hede. Basa iliku nesa. Vunzani anzano. Anzano. Alikufamba. Mbuto na mbuto alikumala nsapato ngambika kufamba kumala kubiri na kubusa mauyu mafotokopia mafotokopia mapaswa kusiana siana kwa mwaza basa ilikunesa imu mwachita mwai mwapita basa tepa ipateni na manja mawili mwapiva na ndukulonga na imwe ishe anangu mulinkaidi. Makomero ankaidi. Anangu mwini kaidi ya chingozi. Na akazimbu ponto. Akazi anangu wa kuchita umbirimi. Lekani nyerezera unsambu wa umbava. Mba amuna basi. Mm-mm. Ntima wa umbava huu. Usapamira andu onsene. Ntima wa umbava. Mezi anduri umu ndikava pianga kutuwa. Pana mwanankazi unangu wa komero ankaidi. Tangwe akuruka andu. Kubiri. Shwe. Nkazi nkazi yene kalambu kuruku nkazi. Uwa. Katika na chinchino ndio kalama druba makulu. Ngangande siku ziwa kuruka tai. Mujite nao gashu gashu hawa. Komeru ankaidi kui. Siyana pachiriro, siyankazi pachiriro, siyabale pachiriro. Tuli antu tangwe jenjanji. Tangwe nzeru zano za upombo nika. Tamangira kufuma. Mfuma yu kuchita kui tamangira. Isakupuisa andu. Isakupuisa. Sakananga maroza. Mfuma yokuchita kuita mangira. Siani pintu pibwere panzidzi yache. Ungakwana. Nzidzi ungakwana kuti mufume. Muna fuma. Onani basi. Mulinkaidi kwi. Ngamara mukuti nensapondo. Mangwana ndidi mingu kuna vizita. Mundi kwere serembu huyu. Ndatsuwa kuja mpende ya kuocha. Mpende ya kuocha na tinaigula nanji. Pikaliwe na kubiri zako kaja nani. Ukaputira wekanene kubiri zako. Pwira nazo. Muna ndichitanji. Ine pano ndine mfumi ndi kusaka ntombo cherengine. Kubiri zano mukaja mweka lero pano ngodi watirika diru. Mwapatwa ba. Tava kuti kubaso kunsambwano kaliwa kuba. Kuba kubiri za mbasa. Tepa basa mwabuswa. Mwamangwa ponto. Ankondia serinike apata aifufudza. Ba uyu nsero ufufudza. Auna kuti mbava druba wapabasa ndimwe. Mwakomerwa nkaidi. Lero panu mulikwi nkaidi. Mukufuna mpende ya kuocha. Anafuna kukuocha rani mpende ne imbani. Anafuna kukuguli rani mpende ne imbani. Munga kalanazo kubiri mafumumu emuziwe kuja na anza nuu. Mbuyanga Mikaela Salonga kuti jana nzako jenje izike. Jana nzako jenje izike. Sikuja mwekanene pwira. Mangwana muna pina kukamani ipi. Mwandisosa. Ndugu kupangani letu tangwimu mwandisosa. Nina pironga pia nipide chitemwe zulu tangwimu mwandisosa.

kuimba chikwene kwa pari ya wa Gorwan wana wa ndota imwe nyimbo zinangu hizi ndikuchimwana kukupanga nipizinji thangwe ndapiveni pidalongwa wanzako wanzako anakugwinya kumasiye basi anewa.

0: Ronen Zizi, udavira refi kuti kupasireni mpangwa za muno mprovinsi ya Tete, mulembe utongi wa provinsi ya Tete, Christina Mafumu, alonga kuti pasafunika kugumira udidi onse udadzeswa na ale adapata mfuti tora kutamangisa sachikunda mkati mwa dziko ino. Mafumu asiyanisa mene mafala dzulu chishanu pachigwa cha azimu na thangwe ya kusekera kupita kwa ntsiku makumi awiri na zishanu za mwezi uno, ntsiku ya masocha a muno Mosambiki. Mafumu alonga kuti phinga na kuperekeka kudachitwa na pichoni pya nkhondo pikupangiza pakwecha kuti tingakhala kuphatana tinati tikwanise kufitsa ngombe pili pyonseni pina balefi kuchita ntsiku na ntsiku. Kunde nango pakuphata mbofala mkada motongi weno mprovinsi ya Tete, Domingos Viola alonga kuti kuperekeka kwa masocha akusiyana-siyana ndiko kuli kupangiza kuti anewa asafunadi dziko ino ya Mosambiki kuti ikhale pa ufulu. Mwenye kunde nango masocha anyakuvunulira dziko ino alonga kuti tironge kunde nango masocha kusiyana-siyana alonga kuti phinga idapangizwa na pichoni pya nkhondo khali ngachitsanzo kuli ana adziko ino pakusaka kuperekeka kuti akhazikise mtendere na ufuliki pina na chiyanjano kuli ana adziko ino. Ndi mafala adalongwa na nyakupatira dombo wankadamu masocha muno mprovinsi ya Tete, Bento Aguiar atafotokoza kuti mapsaka apantsiku makumi awiri na zishanu za mwezi wa Nyenzi apangiza pakwecha kuti aweni aperekeka na mtima onsene na manungu awo toera kuombola dziko ino m'manja mwa Tsamunda. Bento Aguiar asiyanisa maisha ya mafala dzulu chishanu pachiguwa cha azimu pakusekera kupita kwa ntsiku makumi awiri na zishanu za mwezi uno, ntsiku idatoma nkhondo ya kuthamangisa Tsamunda. Mustadolo wa distrito Matizi, Colin Peter, alonga kuti chipapu chidapangizwa na pichoni pya nkhondo chikhale ninga njira penu chitsanzo kuli ana amuno Mosambiki kuti abulukire pamabasa kusiyana-siyana anafuna kudzesa ufulu wa mfuma. Colin Peter asiyanisa maisha ya mafala pachiguwa cha azimu dzulu chichishanu munzinda Matizi pantsembe yakusekera kupita kwa piyaka makumatanthatu na piwiri mbitatoma nkhondo ya kuombola dziko m'manja mwa sachikunda. Colin Peter alonga kuti dziko ya Mosambiki inawina ufulu wa mfuma pangakhala kuti anthu onsene alibagalabagala na kuthimbana na nsambo wa udyobo pontho aphamirwembo na mzimu wa kufuna dziko ino. Mulembe utongi wena mprovinsi ya Tete, Christina Mafumu ali kubecha kuli anyabasa asalanganira pya mitombwe na makininu kuti adziwe kutendeza mwadidi atenda ngati mwa nyumba za ungumi. Christina Mafumu alonga kuti pangaoneka nthondo ya kutendeza atenda pepe pisakwata kuti paoneke mizere ya kulapa ya atenda kudikira kuti atambire makininu penu mitombwe nango. Christina Mafumu asiya nsameshe mafala nchishanu kamutsane na msoka wa anyabasa chigigu chongu mesalangeni lapya mitombwe na makininu. Mwenye kundu nangu nkadamu wa chungano cha mafarmaceutico ale asalangeni lapya makininu Kaitano Bero asimba pikulu mphamvu ziri kuchitwa na utongi pakukhazikisa pinthu pinaphedzera mabasawo ntsiku na ntsiku. Mkadamu wa fukwe ya Instituto Nacional de Minas akudikira kuti kupembereswa ntsiku zinadza kwa mtemutswa unalanganira pya mabasa kusambadza udidi wa pansi pamataka udzabwerese phindu kuli ale anthu asaita baseneyi mthemba. Olavo Deniasi alonga pontho kuti maphaswaniwo angapembereswa fukwe ya Instituto Nacional de Minas inati izakalembo na udindo wakulanganira mwadidi migodi ya kusiana siana. Kadamule, ronga kuti pakudikirwa kudza pandwa chapo inafuna kulanganira pia migodi sutimela Empresa Nacional de Minas tira kuti mabasa kusambaza udidi ushu wapansu mataka zafambe ninga mkufunika paku perekamba kodzo kuli piungano na miso kenangu sasambaza udidi ubozibozi. Diniasi, asiansa mene ya mafala munu provinsia ya Tete, malonga kuti muna miso kamiwiri isa chita mabasa kusambaza udidi wapansu mataka nkatima migodi na ipi pasafunika kuti mabasa wa apatu mkutuweza ntemo. Kundunangu mulembe utongi wa ino provinsi ya Tete, aluganikira kuti utongi unapitiriza na kukazikisa mbutu za ganyo tuwela kulembira basa kuli apale na tsikana provinsi ya ino. Kristina Mafumu, alunganza mene mafala nchinai munumunzinda wa Tete pansembe ya kupangiza mariketa aganyo. Penepo, afurukosa kuti machapa kusiana siana, ndiwo adabulukira, tuwela apereke mpata kuli matraka. Ale, alipaulo vanziziuno kuti kutukule kwa ndima azagumanembo mbuto za basa. Karamule, apereka bechi kulu mbavunulira kuti pasafunika, kuti apale na tsikana adute na kufunza umisiri wa kusiana siana, pontu atomembo kuchita mvira mau. Pamariketa anale, matraka mazinj, akala panzere, na mapaso manja pakusaka mbuto za ganyo. Akazi kubiringana pikpi mazana matatu na maku matandatu, ndiyo makaunu adatambira mitombo ya kulera. Kuchuntengo, rupangiza kututuka, kwa akazi kubiringana pikpi zane bods, angaiseza na nzizu buzini wachaka chidamala. Dimpangwa zidarongwa pakwecha na Alex Bertil Nkadamu wa chikewiku cha ungumi muna mprovinsi ya Tete pansembe ya kukumbukira njira za kulira idasekerwa pa chinai sumanaino pa chisa cha kaunda ndistritu ya Chiuta. Iz zikali mpangwa za nchisena.
1: Pura e cristalina, água de Chiuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Chiuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Chiuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Chiuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
2: Nyumbembepo ya Rádio Moçambique ya Munontete, irima pando akupita kwa piaka maku mashano na chibozi. Tikukupembani kuti muzakhale na anthu pa maliketa amalonda kusiyana siyana.
3: Zakala na mwone sero amalonda, apia kuja, ulimi, mabuku, pia kusema, mabasa nyumba zongumi, kuimba, na pinango pizinji.
2: Imu wanya malonda na nyachuma, kwenani muza pemberesi mabasa, na umisiri wanu.
3: Limbani kubisa kuduwala, sabudu, nsiku stata nhana menolo upia maka uno, kutumera panzizu sero wa kumachibese, pa Jardim Terceiro Congresso, Dusna Almadia, Munzinda wa Tete, kwerani muzakari na ife, sabudu inu, na Radio Moçambique.
2: Mapando kupita piaka maku mashano na chibozi ya Radio Moçambique, ndi mabasa pakwecha, mpaka michini ya nzeri.
3: Leka mcherera.

0: Ukali kuimbatswe neko kwa Visa Candiero Bukiran district mutarara mbodzi ya Bukira mu mapika wa nyimbo zatu mpyaka pyandulu mu kulonga kuti ndi mapika alikuria mapika alikupedza pikuruka kamwe tsakuimba kusiyana siyana muno mu province ya Tet posipiri ndawerenga ndimomwene Visa Candiero kuti perekeza mpaka panzidzi utanthatu na mapindi yache makumawiri na mashanu dzoitora izvi 25 minutes kadikira kuti tingadatambira muno mu studio ya Radio Mosambiki unsoka wa pichoni pya nkhondo dechemerefe kuti tidzalasirani mafala atipangize upinga na chipapu chida pamirwa na wene kuti abulukire pa nkhondo yakuthawangisa tsamunda kodi ana ntsiku zino asatongwa kuchitatani tira kuti pinge bodzibodzi ishi iende nsogolo ndipidzinji pikadikirefe kuti tiyavunze ya nkhondo ya kilini pa maskati ya lero toera tikhale anthu kutsanzaya mbwenye pia chimwanika ndipili nthu mpaka na chino nembodzi adatifikira muno mu studio ya Radio Mosambiki. Apo tine chitatani chete nkhabe kupha nyama ungafuna sodza yadidi kwenda mbukuwa soyo unadzaona gungwa vumbu ndachemera na madingo puli ndiyo nyimbo inaife pano masikati yadidi
1: inendetsabweza chani inendetsabweza.

Walonga cha tobo na madingu walonga cha tobo nesi kuna mabi mafala dalonge wawa ndi mwenedi masezi tidunguze tigae tiziwe kuti moyo uli manja machi ntonga yeka nyamalenga ngona panja ndi asadziwa kuchengeta kusamalira moyo watu ife pano pina chitefe nkupedzera kwene basi ungava kuti uku kwazuza ngona penu kwazuza nzou leka kwenda ukuchita khundu wako kuti moyo upitirire kuna iwe mwenye Mulungu angapifuna lero na lero usanduke ntembo lero pinachitika pinakwanisika mali ntonga yekha ngona panja nyamalenga angapifuna dzina ikuchemerwa Joy nedza chemerwa vibi ha ukorpo jashego ana dzina chinole tingabe dzina yamburuka dzina ndi pipo analonga pipo huyu ndi dzina ungafa udziwe kuti usachemerwa ntembo kodi ntembo wafika kale ntembo sha amuna amwe dzina chinole kali juwa utai dzina chinole kali mbalika tai dzina chinole kachemerwa Antonio tai ngabe chemerwa ntembo munthu apano pina tionemwe pano tili mbuta tudikira ntembo ufike wa mudikira ntembo mudikira mbuya Jo afike ngabe apo imwe muchitembo khundwano toera kuti moyo huu ukonde kuzambazika mafumumwe kobidi ndizezi munazo anthu asalonga basi kuti mungafuna kwenda kamwa kumapeto kwa sumana ningatepa anangu asakupwa pumbusika kumwa mweratu nefuna kubva kunja ngabe ngamai mumwachita pepeterwa penu mwachita lodzwa datomeremwe machibese muli kumwa kudya kwando bebo sakwaza de komeri nongoshtu nada pai nane nana munatisia munasereferi munasanduka ntembo munachemera korpo ukorpo shtawonde sha lero pano dzina chinone mwandwala duwaliwiratu munthu tomachemerwa ntembo sanduka dzina ile fudzikira thangwe kumwa kuna chitemwe ngouchita pepeterwa kumwa ngouchita lodziwa taimwe munthu namwadi tomera machibese mpaka ndzidzi uno penongefe pino ndzidzi wakwaniratu tanthatu na mapindi yache makumatatu na mawiri zoitoresh 33 minutu makumatatu na matatu muli chiriri basi pampeta kumwa chiriri basi kapwiti ngamaa kumwa kweku kwakomatani mafumumu kwakomatani kudya nefu na kudya bi pinamwiwa ndi pinthu pontho pya ukali mabreki mponda awa auyu madzina nango nakwanisa pano kuwalonga pano tingalonga kanongwa tikuchita uyu publicidad mwani na nzeru kunyumba kukiredireke ya mala ana agona mundima dzulu ishi kobiri mukhali nayo nefuna gula kiredireke bi muna mangawa na fipagi madzi agwandiwa trunero madzi kubuka pa trunero pali gugudu pa pompa pa umiratu gugudu habe pagari madzi musalipira zakweza de pagari agwa nato ukulu mkuchi mwana umunakulu mwanyana ngopai umunakulu mwauchi mwana iratu kuuchi mwana sitepo bi safunika kuti mupangize kuti imwe ndimwe mamuna mkuludi nditawire nimbo ine pano inomana kutairani ndinanete ine pano kukhudulira mata ntsiku njibodzi na piano pyakupfumbusika pina chitemwe ipi ine pano akutairani inafika basi ntsiku yache nadiyache munadzandiona ndiyo kakhumati na ndzache Mr. Sunga.

Thiyo kakumate na nzachi Mr. Sunga ni ntavidambo kundi sosa joko inachite mweshi nsiku njibozi nepano dinaneta na mesela kukuta irani kuzio kutindi mwenkulu penu msafuna kutimulemezwe yumbu zio kutindi nenkulu biadidi utomendiwe nkulu kulemeza mwana toweda mwana osho hakulemezembo imwe bi upurushushu pamporia padzulupache sanza funaronga ni mwana mwana naneta osho. Mwana usho ananeta mba kutahirani. Ha, mwana muna tungacha na tahirani inepano noe. Wa, aneta ye. Aneta, tangwezulo nadzana imu mwaduwa liratu. Duwa kuti. Pina chitemwe pia kupuwa mwani kaipi. Muli kumfunzisa mwana. Muli kumfunzisa kuti. Atowele mpakwa wozieni. Kya didi tingakala. Kalimbatiziwa pansipantima kuti. Anatu, tisatomba kuti tiafunzise njira za kulungama za makaliru. Pene iwe ninga nyakubala panyumba. Panyumba iwe ninga nyakubala. Mbuzi ya mundu ya pita mchintaro mako. Uli kuigesa munyu mbuiperatu. Umbava ngupi nguno mwana alikuona. Ine inakala litoza mangwana, inakala litoza. Nkuku wa mwene chiruache ya pita mchintaro mwanu, mwaifungira, mwaipa, kuitafuniratu. Mwana alikuona. Mangwana, mwana nazichita mchibodzibodzi. Pachisa nefuniwa na mundu nzache ngabe. Mungamala mwati mwana atu warobza, mwana atu wafazi kwa ntembia tika, mwana atu wapepeteba. Mboyanga dipangatepa. Akalipo mamuna mbodzi. Pachisa. Mamuna kakala na babachi. Babachi azafika pa kukulupala. Chita jeswa. Chita sambiswa. Chita tukwa kwenda kagoneswa. Monati. Kanongono akada jamutu wa murarama. Ndara ushu. Mwanacha zaneta. Kuneta na kupeza babachi. Chakuma uro. Mizizi ningana ino. Huku zili kupita. Mtanga, nchipwele. Ali, atuka, tuka babachi. Apai, pira hanu kunduli huku. Mwananga, ufuna kundi kupata ndende kupika ni. Wa, tende hapa. Mwanacha alikuona. Atuka babachi, kumbala kunduli kozi nae, nsensema nae. Mpaka ntsanga kwifi, kantsanga. Kukumba jenje. Njenje ziko, watababache kumponya njenje, mafikira. Mwana alikuona. Afikiru wa mamuna nkulu, alinkubirira mudzi. Mulungumba zamona kuti uifu na nintuke nsoro. Mwana ule za kulupala, kulupalambo, ninga babache. Chitajeswa, chitafazikwa, chitagoneswa, chitasambiswa. Moyo alinao. Mwana achi ule enda na iki utiaka fikire babache nsanga. Aza chitambo chibodzibodzi. Pai, pira nikunduli. Ha? Ndati pira nikunduli funa ndikubareni. Angabe, funa kwenda kandipa iwe. Ha? Tendeni pai, pira nikunduli. Mamuna mkulu wadzalira. Lira, liriratu, antupachisa, tamanga. Fedza duzi kutiaka ave mamuna mkulu wakuliranji. Wa ndiri kulira pano tangu mwanangu osho andipanga kuti afuna kundibala kunduli. Unoi ndamuona kale afuna kundipa. Mwazi watani pai kuti funa mupiwe. Mwanacha ati chaka chire mbuyanga kalipano tai. Ati indi. Mwamuona mbuyanga likupi. Tuwa azambazika kweni. Pai uwe enda kamfikire inipano likalipo. Ndamfunza mwachita pepe tangwanja ati watu kudzinzatu. Tinga kulupara, tisafikiru watili masu, habidi kila kufa. Inembo ndina mandha, gopa babanga na ndifera panyumba. Mizimu ya kudzinza mbindinensa, funandika mfikiri embo wali masu. Pepi pikulonga kuti tinga chitapindupi hatu, mangwana tikufunzisa, anatu. Tiziwe kukala mwadidi pachisa, tuwela anatu akulina nzeru. Mabiva, right? Pia didi, pitili zinazo nyimbo.
za kusiana siana. Mwona kani nyimbo ndizezi inde mbwenye. Funa kuti baba Isa pali yao. Funa kuti baba Isa. Sitepo bi. Nyimbo njishi.

Akoma njiri na mabasa nseni ya malungiro nchisena. Na kuimba uko kwa Avelino Tomas, Mr. Yalu Yalu. Umapetu kwa sumana ningatepa nzatu, muliku peruka ninga madzi ya mpiso. Pole mpole ni kwache. Mangwana ana safuna kuli ya panyumba. Makulakari magetsi mwekira direke ya malati. Yekani senzeka nazo kubiri. Maprekezo na ine ntondo muna panu paradi Mozambique unezio jo. Kumichini pantomatoma kukalijwa kero ndao. Pano Virgilio jikeseni ndia takamira michinish. Mabasa malingero anchisena na atia bwerere pontu pa chiti chiti. Mpaka pumbwe. Ulimu mwuzenda tisarani.

pambude shishano nzinga uno banyimbo zomwe zombino kono kwene tina SB Kulumba na nyimbo ya Shemari ya Zinya nyimbo shimakumashana ya shishano matambira foto makumatanthato

0: Radio Mosambike ya muno ntete mwagero mbakala chisena nzizi ndi chichito mabindi achi masere zero orai oito minuto chichito mabasa mwagero chisena ima nzati mwagwanika nyumba songumi nkaja boso pachitidu nyata sinamu tupeke ni manjima ndonga eka wanisi kukumbatilani nyata sinamu kukwanda pena kulupa mwangasa Anzatu muna kumanika ambasa nunganefu, mabasa didi. Ime mwari panseo, tati Shafiri. Angatela kumwa, mbaliki kutikenya. Angatela kutikenya, mbaliki kumwa. Awa ndi malangizo wa panseo. Muna kumanika pa nyumba, tati lekani taukira na chikasi chapeo kubisiru kuti pedidi pina kupitani. Ife ngonda radu msapike, safuna kuti tukupereke zeni. Ime na ife, ife na ime, tichite radu msapike. Anzatu kuti mangwana... Penu kutukunga chena lero mkuenda nyumba za pempero. Tukupempa kuti mufinye finye nguo na ferro. Gubisira kuti munenda kuigreja, munenda mbozo za pempero. Ninga nkuku ya nyamanyandu ipengaba kukupeza. Ntangudu kuti anenda greja ni sipirizado. Nkabe muntu funika kuenda greja ninga nkuku ya nyamanyandu. Yalu ninga kuti nguo zibuga nkano mwangona. Bisa zaba samanyatsu. Uku muna buku, muna biblia, mwakumbatida nkapwa, nguo ninga nyamanya, nkuku nyamanyando, bevinesa piona beridi nkapi. Fale na femu nja ino kikoseyu, kumchini kuna nzanga Graciano Florino Kuyere. Inu lero ndabweresa nkwatu...
1: Iwa mwarufista.
0: Ife tati masikwa didi.

Anango hatumakali kutumiza mesaji wa Joar Vista mbambani bontu. Joar Vista ndi nzatu wakunu kuhradu Mosambiki. Nsiku sandurumu tikada chita mpikisano, tikada chita mapika. Tuonu kuti mbani angadabwera zapita pambutu ya Dulce Maria azalonge chisena. Joar Vista ndiye tu adape mbera pa mapika niwa. Napoto naipyo lero tiri naipa bozi tira kuti akwanise kufunza kuti Kenya ndeka ya Radu Mosambike kuperekeza imwe naife.

Chigono mono watamanga kuna kasuma kuna mama. Mindoni wanonga zemwa ndini. Zemwa mbakara yu. Wono banantu gara ni bafuno kulitopoa. Anunga tika kausha mwari ati.

0: Malikufa Radio Mozambique, nyumba mpepo ya muno ndete mwanduli mamala kufa kuimba kwa nyakwenda John Chibadula na ipi utimizi pano tinatipanisi kuchimera nkwatu Onesio Jona, Timothy Jejero na Mapatikiru Anzanganiko mbwenye nzizi na vunza muno mstudio ya Radio Mozambique ndi ubozi okumachibesi na mapindi mawiri nkufeka umaora na doji minutus.
1: Kopeni, kopeni, kopeni, kopeni. Kulimo monsene munativa bukira mbuto za kusiana siana. Ife alangizianu tadza tafika na mabasatu a Nzanganiko. Pakati hapa mudativu kativa mbindi. Anangu kwa yantokozi kodi mwatani kani. E, mulangiziatu wa chombeka. Ai, iwe unachombeka diwe. Ai, mulangiziangu atoma mutsa mpapo. Afeseriatu. Hatu watu kufangu. Mbuya viajero no, kanonga chombeka ndiye mulangizi maka. A chombeka mbupondu. Ndi mumwene?
2: Ngabe.
1: Aha.
2: Ngabe, ngabe, ngabe. Mbo masiku hadidi anyakuva radio. Masiku hadidi azukulu watu. Masiku hadidi ashamwali watu. Mnukumani kambuto sana usako siana siana. Mbo ife kubwena kuda chitefe ndi tangu ya Nzanganiko. Masiku wa didi kuna ima muna kumanika kundri nangu ishi ya raju mbifestera maka ifinifianko nda radu Mozambiki pakati pasanganiko ndabwera ine ninga maka muna ngizianu niritiridi muno pina nipanga nko moshu na kuti indikasia kweni pano ndrodu wanga ishi misikiri banda nesa kankabe inangu dena nasikuloni dai inangu yuanga wadidu nguno dena nasikuloni dai yo
1: aha
2: ba onole ningaika kumisolo ndoto zanga zika kaza didi za koka
1: hapo chinchino nduku unakufamba kwa wako wako wako wa msana wata choke ratu msana wa marisika
2: ndika kapa ugo vindi hapa
1: padenda kakula makininu
2: na makininu ndo nao ati anabuya sumafuna kuza. Ah, imwe, tepo.
1: Ana kugumana uli maso?
2: Jino. Ana kunangiza mbumba ishi mbari.
1: Yee. Nukona kukukua mama kako wako. Basi, panabasa
2: kono. Kwa mwemu mduzu na nchine nomu.
1: Mm.
2: Musafo kone yakata. Mwemu nchine nomu.
1: Yumba atikana zulu na zana kakusirile chinchinu. Panabasa.
2: Asaronga ee wachembira. Iye shomwe angoyo adachembira maka yumba nushu. Sine alikuwe kuchinchino uluko mfumba.
1: Basa je kalena ya kuluka mfumba.
2: Ya kuluka mfumba. Kama sasuwa chukuri mindi.
1: Aha.
2: Je. Sasuwa chukuri mindi.
1: Ano ya natipeza.
2: Anatipeza.
1: Anatipeza. Chukuri mindi ule unga kalakunja kwa chita mpepo maningi. Unga pita piyako mwemo. Woba basi.
2: Ono kama sadana na imbo.
1: Inendi saka ndi manta.
2: Mbira ntungulu basi. Arandoku yuli pia kutindi.
1: Ndi saka ndi manta. Ndi burangeti. Ndi gombeza.
2: Aha.
1: Aha. Nchiguri mindi yo.
2: Kadi nchiguri mindi sasua. Sabalu wa mwana mwemu. Sabalu wa mwana mwemu.
1: Ya nune. Tangu imwe.
2: Nika kari fibomba nipari.
1: Mbulawa ya dusu na mpili. Njunu muli tau njunu.
2: Wow. Aza kufakwa ni mwana likulita nge mwana kubuluka nchigwiri mindi.
1: Mwana no, nga kaina banga na mpasa zinaji nchigwiri mindi.
2: Haa, stiputeni.
1: Zinaji nchigwiri mindi.
2: Nchigwiri mindi.
1: Taati na chumwana njipisa goche pali waonezi yo jondi nkonzi wa mabasa wa pankonu wanga wa madyo kuna mulengizi yatu.
2: Bo, ine sinanka ninka mulengizi yanu, nkalambano. Ndine Timothy Viajero, panu paradi Mozambique mabasatu wa Nzanganiko. Tabwira za chita pionseni, masi kwa didi
1: inde, mhe didi kuti mwembo mufeziduzi, kuti ti kwa disi kukutanza isani na nyimbo ibozi. Mwache mwemo, tulikire ime mkwetese mufeziduzi, tuwira mkwanisi kufesira awa mabasa a Nzanganiko. Matsuka bandatu mbawa nadza
3: kama

0: pezibi munalomba a kunipatira mwananga kuno kuti akansembese kweko anchita bizi mwananga mbona waipa mwachemwemo ukafuna kuti umpedze
1: jo ana chinchino na makaldo sabuka ana kubalika koka mimba chinchino na makaldo
0: mwana piaka 12 bere nunga munkono mwanga mwana piaka 12 Matoku yoru yoru ana chinchino ine pano peno asajani peno mafarango taina makwa kaldo
1: matako zakalonga El Nino El Nino mjebu na mwe chinchino
0: takwa muntu kukhala nunga chonzi
1: makaldo
0: makaldo
1: Unga mfunza daipa.
0: Tenyu 14 yano. She. Yaka 10 napitai. Itepa. Nunga nkazi nkulu.
1: Apuchino.
0: Mabere kobo kobo kobo kobo mabere. Pisungu mbu kukwape unekera atu kuti mwana ato makora.
1: Mawanti. Jo.
0: Hindi. Nzizi atu wakwida njinga.
1: Angolero.
0: Pano ndina. Ndina ntango inango.
1: Una ntango inango una ntango. Ndonge masuka banda.
0: Kai masuka banda ngamana ntango keka.
1: Oh, ndi ntango.
0: Masuka banda chi magoroso newa. Ni magoroso masuka banda wa tangwe tepa mwana nkazi sifuneka kuti atoweze pili pidalongefe.
1: Kakamwe, kakamwe.
0: Atoweze pili pidalongefe. Mungapinzunzunda munasana matenda.
1: Asiye.
0: Unyamferofero wako ne una malabi.
1: Anatisia pano.
0: Oh, tili pano ifi. Tingalonga ntondo muno senyezera ndikaswada kani tamala kupitamba pizinji wa upitiretu mpepo mijeje unyarumbi pyose nipene pyakuterie mungama perekani nyumba yepenu muzofuna sembana sembana nepyanu mukale musanzai pano ndina ntango ya ba ya mbuya Joki Oliveira mbuya Joki Oliveira achida kundisaka mbuya Joe ine pano ndina nsama ya mafala Ipanu, ndaimisa ndududu wanga, longani mbuya Joki. Tipia ndichitikira inepanu, pa udzinza patu. Baba, akali na akazi ya wiri. Pokana akazi ya wiri, kunyumba kutoma, wabalwa ana chimuna. Kunyumba chwiri, wabalwa ana achimuna. Takula tonseni pabodzi. Usokuru kwa ndima, pae nguzapatwa na matenda. Mwache mwemu. Wa kunyumba ingonu. Kunyumba ingonu. Kadaba kukarikari na mpare kwe kule. Wapiaka makumawiri na chibodzi. Vintiu anu. Watungeni. Nia kadasemba nkabi. Pidafa baba. Fengu kazika na pansi. Kubera kuru wakuru. Nguchita nsanganiko. Panyumba paipa. Safunika kutipa cheneswe. Apo nafuna kupachene sambani. Mbalianga. Nkula musankono. Wa? Pano pana makaka mawawi bi. Ndi mazizo kokali pano. Ine pano ndiri rede. Kutitani? Ndichene sepa nyumba. Wa? Muli rede kuti mchene sepa nyumba. Muli rede tani tangbimu. Wasati semba tae muna nyumbanu. Kuti mchene sepa nyumba. Wa? Ninapita. Natia. Kulonga mkazi wankulu wadifundu babachi. Hakula kulu wate. Hapu imwembo titi ya rongani tive. Ainembo kuno ndiri ready. Kutitichenese pa nyumba. Maona. Pepe ndipia zapata. Kutani. Kupipita. Kupita kufa kwa difundu baba. Mbalianga. Na tianga. Kupipita. Pachenesa panyumba. Apo inipano. Nukukarapansi mba ninyerezena mandiweza mwadidi. Kodi machitiru ninganewa. Pachesena patu. Sichisumbali tayu. Pangada karakuti. Pakupita michingwa apa. Kwekule kwa salamimba. Mwana madabarwa. Tingada nchemeratani mwana noyo. Tingada nchemeratani. Mwana noyo. Imwe ankondi ansanganiko. Ndifunsinzi nimbu inepana makaliro. Pano ndikuchimwana kugona. Upatwa na chada. Kungadoka kunja nga kalapansi du. Nga mala pide chitanana pide. Ndipintu ya kutema kuchitika pachisa. Njiriko. Njireyo kweko.
1: Peveka. Peveka. samba ya baba

0: Joaquim Oliveira kusaka kuzwa chinafune makamaka nchakuzuzumika kwa kundwe iye kuti mwana apita mbonde pino apita michimbwa na
1: tiache
0: na tiache mewachi wachiwiri
1: tulonge noindi mewachi mewachi wachiwiri
0: pontho ndikuva pansi apa kuti kodi mai shumbaraka kuti atambira na nyoka yake didi mbakoza kuti ana mimba mwana mbabaliwa mwana noti nachemera kuti ndiani athu
1: ndiani athu naife pa kodi pa makhaliro achisena pepi satema kuti pichitwe pa makhaliro athu ife nonga sena ndiyakutairiswa penepi kuti pichitwe pedu nkudodomekambo kwa akulu akulungwa nangu apachisa
0: tironga ngati nzizi likuenda ngwakuti penepi mbekukhondeswa kuti munthu achite
1: ndichisumbari
0: posi
1: apa ndichisumbari chikulu
0: kuti ndichisumbari kachiwiri pisapitiwa mbonye pamagaiko tingolonga magaiko pili na mwana wa mphali ushu ngati na mankhazi ache anapita michimbwa ya babache
1: mbakhala nonga paindiye pepo sasanduka paindiye
0: sicho pakhondwe nango pili na mai saka munthu nango
1: wakunja
0: kuti michingwa
1: penu na kunyado
0: peno na dafuntu mbali ache ngati ali maso pinandana iye
1: mayo anyakusalawa asathema kuti acheneswe kuchenesa asathema kuti acheneswe pamakhaliro
0: acheneswe
1: pana njira zake sikupita na mwanako tai
0: pepe ndongefe achita chimbudzi tukonga mbuzi achita nsambo ninga mbuzi
1: si unthu tai
0: ngathamanga chimbuzi sanyeza pango ndi nyumba
1: ya
0: Sharon
1: ya today ya kuchitira phondo
0: akhala nonga chinyama chinachemera mbuzi mbuzi isachita penepi mbonye munthu wa maso mbakhalambo
1: ana nsolo na mendo miwiri mikono miwiri
0: zirambo penepi mpechi sumbari kuti bwani muzave
1: pachisena pathu nkhabitairiswa kuti
0: habitairiswa mbekukhondeswa pontho ndipindi piti kuti ife tisapiona kuti chisumbati chenechi nchakugoswa
1: pikulu kakamu
0: alonga mwadidi Joaquim Oliveira saka kudziwa kuti kodi mbadakhala kuti mphali ushu msuzi acheyo na ndigiri kwachushu mbaenda kaikhasanza mbewu tikulonga mai mbaikwata mimbayo mwana mbabaliwa kasa kasa kodi mwana anoyo anachemerwa mbani makamaka inde kakamwe mbekudodomeka ndi mwamwene asalonga tisalonga ife ayavuawo kuti ng'ombe za boma zenda kaja munda mwaboma nkhabe munthu anafuna kuwutonga nzeru unoyo
1: nzeru unoyo ngwachiudzinza ushu
0: mbonye
1: unamala pokhapokhapo
0: mbonye chidafunira kuti ndikoze kukhala ndimanga apa nchakuti ngati pechitika pasalonga pontho ife akulu kuti mazi angabomeka nkhabitani
1: nkhabeoleka
0: ya
1: nkhabeoleka
0: mbonye kachiwiri na kachitatu pinandana mayi ushu kodi pidamala pitemwe michingwa na mwana anu ushu muna nzeru zanji
1: mwona nchiri kopontho
0: kodi iwe mphali uyu udakoza kuti wapita michingwa yadafuntu babako
1: na mai wako unandi mai wako noyo masepa
0: wanyerezera tani unakwata mai wako akhale kazako iwe mbu maimbu munakozambo kunyerezera kuti ya tai nakuti ne taona nakale tikhale bwato tonsene
1: iye ngamati mai uyu anapiaka makuma nai napita napisiri 48 wanos ba uyu anapiaka makuma wiri na chibodzi 20 wano
0: ndayona vyanga
1: apa senda kapita kupita michingwa na machi
0: kusiyanisana na pia kadala makumawiri
1: kadzinjikene pakupita michingwa anthu angabvana buwa asadzamalisira kukhalira tubanja
0: usazadumbira iwo ndimbama na mama iwo iwo ndimbama na baba
1: pakupata michingwa pale banja isadza mangika pepo
0: oh isapangika kuti pakubala pa mizizi mizinji ishi pasakumana ndi mai pai mai pai kodi izinano ya mai ya paishi inatirie pakana lini
1: makamaka ninga Musi. ninga chitayo chichitayo chidato mifironga ichi ndi sumana mumphu sumana mumphu uli kukuswa ndegrego
0: kumenya ndegrego funa kada sasanyika abu mbo iye ba ushu tichitene pamakamaka achita chipedzi pakati pakupita mbonde na mewaje
1: kuti achenese panyumba
0: chenese panyumba
1: kupita kufa wababachi
0: pisandana kuti paubale pangagumanika kuti padanganyika anango asakoza ikangodolo masezi kuti pabale nsiku zizinji aha ne asalonga kuti mhyamazo tichinesi pa
1: nyumba
0: pano toira kuti ana nango awa
1: atsanza
0: akonde kuba nyatwa akale kusanzaya inde apo china kuza zuzumisa zinji kakamu nga baba Joki Yushu Oliveira. Indedi, anangwa zinja kututumuka na piombo. Mboje, pechitika kare, talonga kare kutimaza taika nkabe uleka.
1: Pia zendeka, tirongete.
0: Apa anati apazane.
1: Pia anati zendeka.
0: Anati apazane, maye munga kumana mamunano na nji mwamana cheneswa. Ndokoni mukasaki mamunano.
1: Sembwani, ndokoni.
0: Bambu ilembo, bambu we. Lega kana tindini. Penu mai mwamuna pasanga, haa mai ndi kukufunani, penu mwamuna chitatani, mbonye mwambu nenga mwambu safunika kutibai uwe wapiaka maku mawiri na chibodzi, ukasake mbo, mangazi yako.
1: Kudi, mulangizi yanga, kuona kwa kombo, wanea kasirira na kare, taya, nea?
0: Ine ndika frandi kubire pepa. Kukumatika ndika frandi kubire pepa. Tangu achikuti, lero ndilero, lero ndilero.
1: Tahira, kupita mbonde na mwanako.
0: Maisha kasirira kari mwanosho.
1: Yembo bana bana
0: adapada futu
1: ndiwa
0: dudumula mbane
1: ah ndiwa ne panangwa ne akazemberana kale
0: ndiwa ndiwa adafuntu ndala dudumula mbana kuti lero ndilero teriratu mahambati potete
1: inembo kuno ndiri rede uli rede kutani
0: akajaka ndegere kwa mwana
1: akanununana ne akanununana
0: iye ndala panangwa akadachembera so kuno musambiki sokarani
1: kalamba
0: kwesera ra kalamba
1: kwesera pia chukalamba
0: iye akada kalamba aona kuti mapatikiro akakaa kucheba
1: kuperewera
0: anga figa ba chigolu tundu ayenda ndapa nkororo ngamwe mum
1: ii kunyado uyu manungwa khafesera ndiwa
0: akatutumuka
1: tutumuka
0: akaza chichino na madza kupisa nga malakanyakanya manungwa asaza khambu litwi akakala
1: apo onani pia zendeka
0: zendeka zendeka
1: mamuna ngafa masezi akale na akazi ya shano nkhabe kuti nenkazi mbodzi apite kufa wadefuntu mamunache na mwana.
0: Ngabe.
1: Pene mwana wa uyu, wa mbali hati pepari.
0: Ngabe.
1: Asasakiwa mundu, kunyumba kwa lipu amuna neo anya kupita kufa. Basa ukala ene.
0: Mwakonda kufa, mwangamu kuti upe kuna vago, ngabe kupipara bebe vage pira. Hini vaga gari.
1: Inumande. Alipu andu mudzi umu, asapita. Basa unjene eni.
0: Hii, pasuma na bumbu, anakubili dala, kumana kuna kupiringa na nana.
1: Asalipiri wambu, kumala kwa mwezi tepa, panango, ana vintimiri, mborosa, ya kupita kufu.
0: Chita gonesiro wambu.
1: Soma
0: neno kuna saida dingabi, cha, kuna diziramu kunyumba.
1: Kunyumba uko, ye mtense miratu. Anango, safamba nangazao. Isa kalabanjeni.
0: Adanjipa, panango. Adanjipa.
1: Asa gopa pasana matenda.
0: Matenda.
1: Asa inda kaponda pa nyumba mba kupata kufa kule. Mba inda na kumudzi. Mba kutagamira nunga kwachi.
0: Tepo.
1: Ine ndi njira kutoma. Anango tae. Sakala mamune eni.
0: Mba
1: bwela pa nyumba po. Mba zatakata ndie.
0: Menya bebo.
1: Mba chenesa pa nyumba. Mba enda.
0: Anango sasa kupata na ponto.
1: Kazi. Iye utangwe. Banya kupita kufa. Ngaka na kazi mbozi bi.
0: Ngobe.
1: Azini ba kupalakanya kazi ya tatu anai.
0: Kadi wapitaka li nyumba mamuna na pita kufa, wapitaka li nyumba machi? Ndoko wani kumisuru kwa chisi.
1: Asa kwa wana mizinya dala.
0: Nonga zungu tipu paradadi na mparadadi. Kweneku, unagumana.
1: Kwa timizine mambu za chesu?
0: Nye kumanya nye kulempa sale mambu. Mkona zoro para treji semana.
1: Ishi. Gondolos.
0: Chiswa para tuwa isi. Asonga mkwarazo ate dojumili.
1: Asa pijera.
0: Di impreza.
1: Asa pijera. Pinango, sachitwa mshakuti, tai baba aenda siya kazi ya shanu inde anaana asembe sakali asasanguluwa mwana mbozi kutieta gamire kufa kuli apite ndiye nankazachi
0: ula nifungote kutati ula dasemba kali
1: dasemba kali apite ndiye nankazachi panyumba mbata gamire pia nsunembeni noe ndia sazachemiru apai
0: ndipina ziwefe pakara kusembe sambu abale achia wawo
1: achemiru apai asachemiru apai ndiye tangu apita kufa kwa babachi sikulonga kuti apita kufa kwa babache na mache penu natiache pepi nkabi chitika ni chisumbari mwapiva penu imu usanyengerira na tepu kukwe kukuna kalemwe teli si chisena tae pepu chisena mwachizendesa chazendikira chisena
0: pepu chaipa mayusho ndiada chita upurushusho sene ndi mayusho
1: bada kana mkwape nyua
0: udafundu mali maso udafundu ape apa ndi mayusho
1: mayuyu wakukaku ni kazi nkulu wakukwana wanzeru mbada kala nangope nyua mbalongo shi
0: mwananga
1: hine ui ni mwananga noyo kachia pina chitika tae pina pisa musafuna ndisa kire ni mundu kutia zandipite mwenye nipano na mwananga mkufa kuno mwona
0: sicho
1: iye mwana hine ndiri rede na iwe mba hine mba kuno ndiri rede
0: pindambu kusubi kanduli languo
1: ushu kombuani ushu
0: ikambo pantambo
1: mbo Olivera mbali anu ndi nzende unoyu lekari kana ipa nyumba unoyu kana ipa nyumba muna mwana chikazo kututuka anambwandira
0: usha anambwandira
1: uyu ndi nsumanga
0: anambwandira tepa
1: ndi nsumanga
0: kugoba pamala
1: ndi nsumanga uno ndi uzendi ukulu tepa afunza ubale
0: apo chino
1: tepa fu apo pangada palwa mwana kwekule ngoda nchemera tani mwana anga mbali anga nzukulu anga ngoda nchemera tani
0: iye ba joki Olivera shukutatumize saba pedo mbakulimisa nkulongera kuti iye hada komirana na pitai afu
1: kati ini na lero ndikuchimwana mbali anga ndinata ni mbali anga ndaiwanga ndi nyapera ndiani makamaka
0: anati antunde kwenda kapisa donga nyungwa lipita ntaka
1: pisa chitu watai na asa chitatepo mbapu ifi asene tisapita kufa kwa baba inde tisapitadi kwake njira chusine itai
0: kabe
1: mwasaka njira kuipa ba mwapiva ba imu ingama andi bisira zinachi
0: anonga zine
1: mbadonga
0: zine mwende ya tepa pakana manjibabachi
1: kuchira kwa kwenye kantopola kwenye tangu chisena achichimwana chisena ushu
0: atika na ifi noyo akuwache
1: uchisena achichimwana
0: pisa chitika
1: vya jerwe
0: oye
1: nzidzi atopira njinga nsama mafala ya kumalisa mpapo
0: ndima mwene tapereka takuta monseni mokali cheru kuvesira mabasatu hawa nsanganiku panpa radio Mosambiki tikulonga maka mbulika provinsi ya tete zambezi sawa tikulonga maka mbutu zizinji na maziku wa kunja
1: zizinji takuta. Asena libalala balala mungafika chakunsanje Malawi umu ndi asena ukoka asa chitakwaya ntokozi na kuno unangwa sapata basa muyu umu MBC Malawi umu andi kwira ntokodze sumada mala muwati sapi ati mbuya jo matani kani nsiku zino mulingwindi na nsanganiko sizitu kizitu kachapira asapata ku MBC kizitu kachapira
0: ine ndinadusa kupita kulirongwa kona pezana ndi agogo wina wake ngati ineyo
1: tepa iyo cha ukulonga uyu chinyanya
0: kweza we kuno chinyanya mo nzizi wa mala tapira kata kuta monseni mukakachero kuvesera mabasatu a nsanganiko ndi mwamweni mwakana maba muna mpinga pinga zinango zizinje mukukoya tabwera pontu ife pano pa radio Mosambiki pasi kwa lero tinalimira pano mudavemwe panga ni mbwanzano dakumanika na mpinga pinga mbonye tu pamabasa ngati nenewa tiri kwenda nawo nsiku na siku mwakumanika na mpinga pinga nsasanyanga nati akozi kuika mulengeswa ntokozi tuta kuti mukozi cheza naye ife na imwe tinafungisana tangwe nkhabi nziwi pansi kwa lero talimira pano ine ninga mulangizianu yanga zina ndini Timoti Viajero ndikuchitira kaona pinango salani mwadidi
1: famba mwadidi nkoma Timoti Viajero penu mwagwirwa na nyatwa zanu kweneko kukundi ya makaliru wa chisena lekani kubisa lekani chita manyazo lekani chita makuvamanda kweyani ntokozi usere una uwiri uwiri diswa ngombe utatu utatu shanu ndironge nchiputikizi 84-222-0335 tipangeni tifotokozereni nyato zida kugwerani mhyanji pinatambemwe tuwela kuti tikupedzeni kukundi ya makaliro achisena. Ndapata miendo. Tipasane mpata wakuti tifunzisani makaliro achisena kubugira munsanganiku. Sikundi kwera ntokozi, unipanga wa tangwe mundu, andibera ngombe zanga, andibera mbuzi zanga. Inesi nsanganiku tai. Ndapata miendo mizinga mbirira. Tiverani, muronge, nyatu wazili zinatambemwe kukundi ya makaliro achisena. Anango, kumbi ya mwana panyumba, yapya, gero. Musapita kuti, musadziwa kuti gero, sapitwa, ni moto noyo. Munga chitandaya ndaya, muna sana matenda ndimwe. Taitai, panyumba, nkazi, ataya. Nyatu wazeze, saita kundi pa makaliro atuife, nunga, asena, tirugumanika Zimbabwe, Mozambiki, Malawi, Zambia, na makundu anango kusiana siana, asena limwenemu. Ana mwao, ana zao, lekani kuduwala, pire, sijita kundi pa makaliru watu. Onezi ojo ni mkonzi wa mabasa wa Nsanganiku. Sumana mangbana tinati zakaripondo pa bodzi tati salani imo mwonsenu muna tifesera.